0: Et vous rêvez d'un peu de fraîcheur? Eh bien, prenez donc la direction de l'hémisphère sud. C'est un peu le monde à l'envers, mais pendant qu'en métropole on transpire, à l'île de la Réunion, on a ressorti les couettes bien chaudes. Enfin, surtout dans les hauts, au-delà de 1500 mètres d'altitude, où la température peut flirter en ce moment avec les 0 degrés. À l'ombre, François Bonardeau est responsable du service prévision à Météo France.
1: On s'attend de nouveau à un rafraîchissement, notamment la nuit, avec des températures qui vont de nouveau passer en dessous des normales de saison, avec des températures qui vont dans les hauts de nouveau passer en dessous des 5 degrés, voire approcher les 0 degrés dans les points les plus hauts.
0: Fin de cette édition. Bonne journée.
2: Merci, bonne journée à vous également, Benoît Ferrand. C'est la fin aussi de cette première édition africaine sur Radio France Internationale, réalisée par Thierry Le Saint. Merci à lui. Sébastien Duhamel vous retrouve à 4h30 en temps universel pour un nouveau point complet sur l'actualité du continent. Et puis vous le savez, Afrique Matin, ce sont aussi vos messages sur notre adresse africematin@rfi.fr. Archiduc Théodore, vous nous écoutez depuis N'Djamena, la capitale du Tchad, et cela depuis 27 ans, 1999. Merci pour une si longue fidélité. Le journal revient dans tout pile une minute.
3: Appelez-nous, exprimez-vous. Namouri Dosso.
4: Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye annonce la création de son propre parti, un divorce officialisé avec le PASTEF, le parti qui l'a fait roi. Diomaye Faye prend-il son indépendance ou trahit-il ses origines?
3: Appel sur l'actualité
5: 33 9 693 693 70.
3: Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
5: RFI. Emmanuel Bastide invite 8 milliards de voisins à témoigner sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
6: cuisiner en Afrique avec un vent de fraîcheur sur les glaces, les sorbets, aux parfums locaux.
5: Demain,
6: peut-on réussir ses études dans une université 100% en ligne où l'on est seul devant un écran?
5: Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 6 11 80 41 89.
6: 8 milliards de voisins.
5: Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
7: Este ora 7, ascultați RFI.
8: Maria Ilie.
7: Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Statele Unite au confirmat că vor relua în câteva săptămâni rotația efectivelor forței americane din Polonia, suspendată temporar, a declarat ministrul polonez al apărării. Rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat vor fi afișate astăzi până la ora 12. Tot astăzi pot fi depuse și contestațiile. Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Delegațiile statelor aliate se vor angaja în să continue finanțarea armamentului pentru Ucraina ca să poată lupta împotriva invaziei ruse. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va participa la un dineu oferit de președintele turc Recep Tayyip Erdogan și va purta de asemenea discuții bilaterale cu Donald Trump. Totodată, liderii Alianței Nord-Atlantice se reunesc în încercarea de a aplana tensiunile cu Donald Trump. Secretarul general al NATO a anunțat potențiala semnarea unor contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. Summitul NATO de la Ankara are loc așadar astăzi și mâine, după luni de tensiuni între Washington și aliații europeni, pe fondul frustrării lui Donald Trump față de ceea ce el consideră a fi un sprijin insuficient din partea Europei în timpul conflictului cu Iranul. Din acest motiv, Statele Unite cer o nouă etapă a NATO în care Europa ar trebui să joace un rol mai mare în propria apărare. Ce ar putea România să obțină în urma întâlnirii de la Ankara, explică la RFI profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Corneliu Biola.
9: Statele Unite sunt interesate în momentul ăsta să-și mărească aportul militar. Este interesant de a crea mai multe, să-și întări prezența economică, energetică. Cum asta este direcția administrației Trump, de a extrage mai mult profit economic, nu de atât de a cheltui pe înzestrare militară. Și de aici, din punct de vedere al României, cred că ce poate să facă este să

0: obțină Perrin că va fi o poziție unitară, solidară, care să nu invite Rusia să facă greșeli, dar în același timp va trebui să întărească acest concept de NATO european și mă tem că din toate declarațiile până acum ale administrației prezidențiale se vorbește mult, dar se facționează în deficiență. Mai este de asemenea probabil această conectivitate care este foarte importantă în nord-sud și ne referim de exemplu din zona Greciei spre Bulgaria, România, Moldova, acesta ar putea fi un alt element. Nu sunt așteptări foarte mari, pentru că și situația internă nu este foarte propice pentru genul de acțiuni de avergură.
1: Statele Unite au confirmat că vor relua în câteva săptămâni rotația efectivelor forței americane din Polonia, suspendată temporar, a declarat ministrul polonez al apărării potrivit Reuters. Cu detalii, Dan Andreșescu.
2: Agenția reamintește că Washingtonul revizuiește în prezent numărul de militari staționați în Europa, susținând că țările europene trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria lor apărare și să cheltuiască mai mult în acest scop. Statele Unite au anunțat în mai că suspendă rotația trupelor din Polonia. După câteva zile de la anunț, președintele american Donald Trump a afirmat chiar că în Polonia vor fi trimiși încă 5.000 de militari. Guvernul de la Varșovie indicase că acționează pentru reducerea militarilor americani, însă nu a existat un calendar clar. Polonia este un aliat loial al Statelor Unite, deci mi-ar fi făcut plăcere, cu atât mai mult, să aflu că rotația suspendată cu câteva săptămâni în urmă va fi reluată și se va încheia în următoarele săptămâni, a spus ministrul polonez al apărării, în cadrul unei ceremonii la o fabrică de armament, unde polonezii vor produce rachete de croazieră Barracuda, model american. La același eveniment, după cum notează Agerpres, premierul Donald Tusk a cerut forțelor din întreg spectrul politic din Polonia să rămână unite în sprijinul efortului de război al Ucrainei vecine. Apelul s-a venit în contextul unor relații deteriorate între Varșovia și Kiev, o evoluție provocată de onorarea de către ucraineni a lui Stepan Bandera, insurgent naționalist, care s-a făcut vinovat de masacrarea unor civili polonezi în timpul celui de-al doilea război mondial.
1: Nicușor Dan are posibilitatea să pună capăt crizei politice. Declarația a fost făcută de fostul președinte Traian Băsescu. El a spus la Digi24 că președintele Nicușor Dan trebuie să nominalizeze un premier, chiar dacă astfel se ajunge la alegeri anticipate.
3: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
1: Rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat vor fi afișate astăzi până la ora 12. Apoi cei care sunt nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații și pot solicita să-și vadă lucrările. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora. Comunicarea rezultatelor finale după rezolvarea contestațiilor se va face pe data de 13 iulie. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, vijelii și căderi izolate de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 33 de grade. În capitală vremea va fi călduroasă, cerul variabil, iar maxima va urca până la 32 de grade. 25 de grade astăzi e la Cluj-Napoca, 26 la Sibiu, maximă de 29 de grade la Iași, la Timișoara se vor înregistra 30 de grade, la Craiova 31, iar la Chișinău vor fi 29 de grade Celsius. Este ora 7:07, sumarie Ilie matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel începe în câteva momente.
4: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Legan.
9: Urcuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Totoc din Berlin.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
4: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
13: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: RFI.

0: 7:18, bună dimineața! Începem o nouă ediție de matinal de zi cu zi, într-o zi de marți, 7 iulie 2026. Aș vrea să vă povestesc întâi ce s-a întâmplat azi noapte la World Cup, meciul de gală din optimile de finală ale campionatului mondial de fotbal, disputat la Dallas între Portugalia și Spania. S-a încheiat cu o victorie dramatică a ibericilor, 1-0, dramatism total așadar la mondial. Spania în data seară lovitura de grație Portugaliei în minutul 90+1 și a zburat în sferturi, ceea ce înseamnă că îi spunem adio și lui Cristiano Ronaldo. Nici intervențiile lui Donald Trump la FIFA nu au contat. Statele Unite au fost umilite de Belgia cu 1-4. Duelul dintre Statele Unite ale Americii și Belgia din optimile de finală nu a avut istoric. Belgia s-a impus cu un categoric 4-1 într-un meci marcat de decizia istorică legată de Balogan și intervenția decisivă a lui Trump, ca acestuia să fie anulat un cartonaș roșu. Se pare că intervenția a fost așadar inutilă. Sunt Andreea Pietroșel, alături de mine este Vlad Tofan, Maria Ilie este la știri, suntem alături de dumneavoastră până la ora 10 în matinal de zi cu zi și începem prin a răsfoi presa locală. Spot Media publică bilanțul trist al relocării din zilele lui Viorel Pașca. Un bărbat a murit, niciun aparținător nu a vrut să preia vreuna dintre cele 409 persoane. Din totalul persoanelor găsite în azile, 149 sunt încadrate în grad de handicap, iar 212 sunt vârstnici. Doar 40 de aparținători au sunat pentru a se interesa de persoanele din centrele lui Pașca. Unde au ajuns pe cei peste 400 de oameni din Bihor, încearcă să afle presoan într-o analiză realizată de Oana Moisil și Mircea Șerdin. Pe 30 iunie, 409 oameni aflați în stare de vulnerabilitate fizică și socială au fost preluați de autorități din mai multe centre din Bihor care erau neacreditate să ofere servicii sociale și medicale. Ei au fost transferați în centre din subordinea Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din toată țara, dar și în centre private contractate de DGASPC. Din informațiile obținute de Presoan, oamenii mutați din Bihor au ajuns în 20 de județe. Presoan a documentat parcursul acestora, informațiile respective actualizate stau la baza unei hărți interactive pe care o puteți găsi pe site. Conform autorităților, în urma evaluărilor medicale și sociale care pot să dureze și peste 60 de zile, oamenii vor fi mutați în județele de reședință. Nu toate instituțiile au oferit un răspuns într-un interviu pentru hotnews.ro. Georgiana Pascu, manager la Pledoarie pentru Demnitate, Centrul pentru Monitorizare și Justiție Socială, spune că tot ce s-a întâmplat în cazul de la Dumbrava a fost cu complicitatea unor funcționari ai statului. Nu a fost un secret ceea ce se întâmpla acolo. Probabil că ceea ce nu s-a așteptat nimeni a fost ca la un moment dat să înceapă și o anchetă penală, spune ea. Pascu urmărește acest caz de un an după ce Digi24 a dezvăluit cazul la 12 pacienți transferați de la Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin către Viorel Pașca. G4 Media scrie despre afacerea vaccinurilor anticovid, filiera de aprobare a achizițiilor, cine propunea, cine decidea, cine executa, noi detalii despre procesul cu Pfizer, așadar. Două seturi de documente obținute de G4 Media de la Secretariatul General al Guvernului în baza legii privind informațiile publice aduc puțină lumină în cețoasa afacerea achiziției de vaccinuri anticovid, în care predomină mai mult declarațiile politice decât actele emise de diferite autorități în timpul pandemiei. Un prim set de documente permite reconstituirea traseului prin care vaccinurile anticovid ajungeau în România de la stadiul de propunere, trecând prin cel de decizie și până la cel de implementare. Un alt set de documente se referă la circumstanțele în care s-a născut litigiul dintre România și producătorul de medicamente Pfizer. Într-un alt set de documente aflăm mai multe detalii despre circumstanțele în care s-a născut acest litigiu, în urma căruia statul român are de plătit despăgubiri de aproape 600 de milioane de euro. A apărut o nouă ediție a Foii de Observație, newsletterul realizat de Sorana Stănescu, jurnalist specializat pe sănătate, care abordează un subiect pe care îl urmărește de 3 ani și jumătate. Ce beneficii aduc navigatorii de pacienți și cum ar putea fi integrați? Este un subiect foarte detaliat. Din articol aflăm ce este un navigator de pacienți și unde găsești unul, ce poate și nu poate rezolva un navigator, cât te costă serviciile unui navigator, cum devii unul și unde te poți angaja și mai ales ce lipsește ca să avem navigatori în sistemul public. Despre toate acestea și multe altele puteți citi mai multe în presa locală. Viitorul NATO depinde în mare măsură de Donald Trump, e concluzia care traversează comentariile presei internaționale înaintea summitului NATO de la Ankara, unde liderii europeni încearcă să-l convingă pe președintele american că Europa își asumă în sfârșit o parte mai mare din propria apărare. Mădălina Șerban.
1: Angajamentele privind cheltuielile de apărare sunt supuse testului Trump, titrează CNBC. Canalul american observă că summitul din acest an mută dezbaterea de la promisiuni la punerea lor în practică. Publicația notează că executivele europene au acceptat deja că trebuie să cheltuiască mai mult, să producă mai mult și să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate. Dar, avertizează CNBC, dacă Washingtonul intenționează să retragă trupe, echipamente sau capabilități, aliații au nevoie de o foaie de parcurs și de un calendar. Problema este că Donald Trump nu este cunoscut pentru predictibilitatea sa. Deutsche Welle observă că una dintre cele mai importante misiuni ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, este tocmai aceea de a-l menține pe Donald Trump la bord, evitând orice confruntare publică și insistând asupra beneficiilor economice pe care NATO le aduce Statelor Unite. Înaintea summitului, chiar secretarul general a prezentat ceea ce a numit The Trump Trillion. Peste un trilion de dolari în cheltuieli suplimentare de apărare asumate de aliați din 2017 încoace. Asta pentru a demonstra ce a obținut administrația Trump. Și NPR ajunge la aceeași concluzie. Radioul public american scrie că Donald Trump vine la Ankara pentru a verifica dacă aliații își respectă angajamentele asumate anul trecut și descrie întâlnirea drept primul catalog de note după summitul de la Haga. În opinia experților citați de Deutsche Welle, adevărata miză a summitului nu este însă nivelul cheltuielilor militare, ci unitatea politică. Dacă summitul afișează diviziuni politice, dacă președintele Statelor Unite critică un aliat pentru că nu cheltuiește suficient sau pentru că nu a făcut destul în războiul cu Iranul, atunci este slăbită coeziunea politică și, odată cu ea, mesajul de descurajare și apărare al NATO. Pentru Turcia, gazda reuniunii, relația personală cu Donald Trump este la fel de importantă. Courier International subliniază că președintele american participă la summit din respect pentru președintele Erdogan. Ankara speră că această apropiere dintre lideri se va traduce și prin ridicarea restricțiilor americane privind vânzările de armament și chiar prin revenirea în programul avioanelor F-35. Dincolo de orice declarație oficială, presa internațională vede summitul de la Ankara ca pe un exercițiu de echilibru diplomatic. Miza nu este doar dacă Europa va cheltui mai mult pentru apărare, ci dacă liderii NATO vor reuși să-l convingă pe Donald Trump că alianța rămâne un proiect în care merită să investească.

0: 7:30, titlurile orei.
1: Andreea Pietroșel.
0: Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicu Șordan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. În Liban, 4 persoane și-au pierdut viața într-un atac israelian în ciuda armistițiului în vigoare, semnat pe 17 iunie între Teheran și Washington. Și rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat vor fi afișate azi. Până la prânz, tot astăzi pot fi depuse și contestațiile. Ne așteaptă o zi călduroasă, sunt 19 grade în capitală, iar maxima ajunge la 30 de grade, spun meteorologii. Avem 17 grade la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu, 18 grade se înregistrează potrivit site-ului ANM la Chișinău, la Iași și la Craiova.

0: Nefi.
1: Consumul continuă să scadă, iar riscul recesiunii apasă asupra economiei. Cu toate acestea, există și vești bune. Deficitul comercial și cel de cont curent scad, ceea ce reduce presiunea asupra cursului de schimb leu-euro.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
3: Desigur, atunci când pierzi principalul motor de creștere, nu este o bucurie. Așa se întâmplă cu ritmul consumului. Mulți ani la rând, creșterea consumului a impulsionat creșterea economică. Voci autorizate ale specialiștilor avertizau că economia românească este mult prea dependentă de creșterea consumului, în special pentru că o parte a produselor comercializate erau venite din import și, drept urmare, frenezia consumului a avut ca rezultat și o creștere a deficitului comercial. Nimeni nu poate spune că pentru economie consumul nu este util, dar depinde de dozaj. Atunci când consumul este alimentat de creșterea ale salariilor plătite din fonduri publice, când deficitul bugetar ajunge la cote greu de imaginat, creșterea economică bazată pe consum nu mai este sănătoasă și mai ales este ușor de imaginat că va veni un moment în care lucrurile se vor schimba. Acel moment a apărut anul trecut și a însemnat creșterea TVA. Din 1 august 2025, consumul a început să scadă față de aceeași perioadă anului precedent sau față de luna trecută a anului în curs. Au mai fost excepții în care, într-o perioadă anului de câteva luni, consumul creștea față de anul precedent. Ce trebuie văzut? Că începând cu luna august 2025 s-a instalat o scădere a consumului. Luna mai nu face excepție, astfel că în mai 2026 față de mai 2025 a fost o scădere cu 4,5%, iar în primele 5 luni ale anului scăderea a fost cu 5,5% față de aceeași perioadă anului trecut. Mai sunt câteva cauze ale scăderii consumului. Inflația mare de aproape 11% descurajează consumatorii și îi face mai prudenți. Înghețarea pensiilor și salariilor bugetare a blocat creșteri de venituri pe care angajații la stat se obișnuiseră să le primească an de an, indiferent de starea economiei. Au fost și creșteri de taxe sau impozite pe care guvernul le-a decis pentru a reduce deficitul bugetar și nu în ultimul rând creșterea salariului mediu a fost, începând cu luna august 2025, depășită de creșterea inflației. Nu ar trebui să ne grăbim să tragem concluzia că scăderea consumului este cauzată exclusiv de măsurile luate în ultimul an de guvernul Bolojan. Să nu omitem că deciziile referitoare la reducerea deficitului bugetar erau absolut necesare și că, de asemenea, era previzibil că odată cu măsurile impuse de necesitatea scăderii deficitului, va apărea și efectul de reducere a consumului. Nu trebuie să fii un mare economist să prevezi acest lucru, ci doar să trăiești în România. Mai degrabă ar trebui să privim spre anii trecuți, mai ales către 2024, încheiat cu un deficit bugetar de 9,3% din PIB, care reclama măsuri etapizate de scăderea deficitului. Mai mult decât atât, era nevoie de respectarea calendarului de micșorare a deficitului bugetar, așa cum a fost el convenit cu Comisia Europeană. Reducerea deficitului nu se face de la sine, ci este nevoie de măsuri concrete, nepopulare și care duc, așa după cum se vede, inclusiv la scăderea consumului. Există totuși o zonă de speranță și anume aceea că în mai consumul a crescut față de luna aprilie cu 1,2%. Nu este un ritm impresionant, dimpotrivă, este destul de redus, dar ne poate da o scânteie de așteptare pozitivă și anume o schimbare de tendință, adică revenirea consumului în următoarele luni. Deocamdată, în primele 5 luni ale anului, comparativ cu anul trecut, scăderile au fost cu 8% la produse nealimentare, cu 3,7% la produse alimentare și cu 2,8% la carburanți. Deficitul comercial a început să scadă, la fel și deficitul de cont curent. Este o corecție nu foarte plăcută, dar necesară.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: RFI.
1: Vă povesteam mai devreme despre summitul de la Ankara, care începe astăzi în Turcia. Summitul are toate șansele să fie istoric și nu neapărat pentru motivele bune, de părere Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Alianții NATO se vor întâlni așadar azi și mâine, după luni de tensiuni între Washington și statele europene, pe fondul frustrării lui Trump față de ceea ce el a considerat a fi un sprijin insuficient din partea Europei în conflictul cu Iranul. De la București și ministrul de externe Oana Țoiu declară că România va pleda în cadrul summitului NATO de la Ankara pentru investiții suplimentare în ceea ce privește protejarea flancului estic al alianței. De altfel, România urmărește mutarea centrului NATO de la Istanbul la Constanța și extinderea cooperării cu Turcia la Marea Neagră. Care sunt mizele summitului și ce poate obține România de pe urma lui, a explicat Corneliu Biola la RFI.
0: Așteptările sunt diferite pe partea americană și pe partea europeană. Pe partea americană, cred că ce va trebui să urmărim este care sunt solicitările administrației Trump. În afară de cele obișnuite, de ridicarea cheltuielor de normare, este și situația cu retragerea strategică a Statelor Unite din Europa, care a fost marcată de două documente, cel din decembrie și cel din ianuarie, și care a fost urmat ulterior de câteva semnale de retragere de trupe parțial anulate. De exemplu, cele 5.000 de trupe din Polonia, se vorbește despre retragerea trupei în Germania. Deci, acesta va fi un punct sensibil și cred că Statele Unite vor insista. Așa cum am spus, deci i-au anunțat că Europa nu mai reprezintă o prioritate din acest punct de vedere, deci urmează și o schimbare de postură a trupelor americane în Europa. Pe partea europeană, cred că sunt așteptării mai mult în acest moment de a prezenta, în ciuda acestor diferențe, o poziție solidară care să nu invite mai departe anumite testări din partea Rusiei. Este foarte important pentru ei ca acest summit să nu se termine dezastruos, adică cu declarații contundente, cel puțin din partea americană. Să sperăm că nu va fi cazul, pentru că este vorba de semnalul care să-l trimită Rusiei, că nu este o oportunitate pentru Rusia să intervină sau să probeze oarecum granițele NATO. Dar mai departe este această problemă care a fost ridicată și la B9, cristalizarea acestui concept de NATO 3.0. Ideea de fond fiind că este vorba de o structură europeană, în principal, cu suport America. Deci asta spunea că s-ar putea să fie un summit istoric, pentru că va genera, ar fi un prim pas în care vom vedea un NATO european.
4: Și ce rol ar juca România în acest NATO 3.0, având în vedere că ne aflăm totuși pe flancul estic?
0: Aici este problema cu România și cu țările din Est. Se fac declarații, se fac semnale de întărire, cel puțin din partea României, se vorbește foarte mult despre o anumită întărire a flancului de sud, mai ales pe zona neagră. Acesta nu este un lucru nou, trebuie să înțelegem. Deci se vorbește de flancul sud și de Marea Neagră, cred că de vreo 10 ani și cu mici progrese. Pentru că la nivel strategic, din punct de vedere României, lipsește o gândire foarte clară. Vorbim de hub-ul de securitate care, de exemplu, s-a definit de mai mult timp, dar ce înseamnă acest lucru mult concret nu este foarte bine. Și, bineînțeles, mai este și această competiție regională când vorbim de Marea Neagră. Turcia, de exemplu, niciodată nu prea a fost încântată de a permite altor forțe să devină dominante în Marea Neagră. Deci există colaborare, există și competiție. Și este un teren strategic al Rusiei, dar nu permite altor forțe, mai ales americane, să devină foarte prezente. Și de aici, din punct de vedere al României, cred că ce poate să facă este să obțină o poziție unitară, solidară, care să nu invite Rusia să facă greșeli, dar în același timp va trebui să întărească acest concept de NATO european.
4: Dar în mod concret, România, cu ce vine la masa discuțiilor la acest summit?
0: Cred că vine cu această idee pe care am văzut-o menunțată de a obține o fel de coordonare pe zona europeană și mai este de asemenea probabil această conectivitate care este foarte importantă în nord-sud și ne referim de exemplu din zona Greciei spre Bulgaria, România, Moldova, ce s-ar putea fi un alt element. Nu sunt așteptări foarte mari, pentru că și situația internă nu este foarte propice pentru genul de acțiuni de anvergură.
4: Comportamentul din ultimele luni ale secretarului general Mark Rutte a avut vreun efect asupra menținerii Statelor Unite în alianță sau a planat într-o oarecare măsură tensiunile?
0: Da și nu, pentru că misiunea lui este, într-adevăr, prezint un front solidar pentru NATO la acest summit. Posibil să reușească, nu apărat din cauza lui Marco Rutte, dar și partea lui președintele Erdogan, care nu va dori în niciun caz ca summitul său să fie privit ca un eșec. Deci va face eforturi foarte serioase în acest sens. Pe de altă parte, atitudinea Rutte nu cred că a fost primită foarte bine de toți aliații europeni. Consideră că genul acesta de atitudine este oarecum umilitor și că oarecum și contraproductiv, pentru că împăciturismul înseamnă la mai mult din împăciturism, dar aici este o dezbatere. Probabil Marute va continua pe aceeași linie, cu prețul, costul de reputație care îl implică acesta pentru persoana sa și pentru imaginea europeană, dar vor fi și alții și, într-adevăr, președintele Erdogan cred că are o miză ridicată de a nu permite ca acest summit să fie umbrit.
1: Am ascultat un interviu realizat de Mădălina Șerban cu Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. În Iran începe a patra dintre cele șase zile de funeralii dedicate liderului suprem asasinat Ayatollahul Ali Khamenei. Ceremoniile se desfășoară acum în orașul sacru iranian Qom. Fiul și succesorul lui Khamenei, Moshtaba Khamenei, nu a apărut încă public de la asasinarea tatălui său. Totuși, fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, cunoscut pentru pozițiile sale radicale și controversate, a participat la înmormântare, aceasta fiind o apariție rară după ani de distanțare față de liderul asasinat. Străzile Teheranului au fost împânzite ieri încă de la răsărit de mulțimi de persoane îmbrăcate în negru care au așteptat cortegiul funerar al lui Khamenei. Câteva ore mai târziu, un vehicul care transporta mai multe sicrie simbolice pictate cu steagul iranian a început să parcurgă străzile orașului. Persoanele venite să-și exprime condoleanțele au participat și la o ceremonie simbolică de lapidare diavolului, aruncând pietricele către o imagine a președintelui american Donald Trump, potrivit imaginilor difuzate de agenția de știri Mizan afiliată statului. Rămânem în regiune. Președintele francez Emmanuel Macron a sosit în Siria într-o vizită a cărei dată nu a fost anunțată inițial din motive de securitate. E prima vizită a unui șef de stat al unei puteri occidentale de la venirea la putere la sfârșitul lui 2024 a noilor autorități de la Damasc din Siria. Emmanuel Macron va pleca la summitul NATO de la Ankara. Mai multe ne spune Mihail Antoche.
5: Franța vrea să reafirme rolul său diplomatic de securitate și economic în plină tranziție politică a autorităților de la Damasc. Însă acțiunea Franței depinde de aliați cheie, în special Statele Unite și monarhiile din Golf. Președintele sirian, Ahmed al-Shara, conduce o coaliție islamistă care a reușit să-l răstoarne de la putere pe Bashar al-Assad în decembrie 2024. O perioadă de tranziție de 5 ani a început în martie 2025, perioadă la sfârșitul cărei ar urma să aibă loc alegeri. Așadar, liderul de la Elisee este primul președinte occidental care merge în Siria de la căderea vechii puteri. Emmanuel Macron a făcut alegerea de a acompania coaliția islamistă, cerând în același timp președintelui sirian, citez, să asigure protecția tuturor sirienilor, fără excepție, indiferent de originea lor, religie, confesiuni sau opinii personale. Franța rămâne angajată în cadrul coaliției internaționale împotriva organizației Stat Islam, de teama renașterii grupării care ar putea amenința securitatea europeană. De altfel, reamintim că în ianuarie Franța și Marea Britanie au participat la lovituri aeriene împotriva unor infrastructuri ale organizației Stat Islamic în Siria. Gruparea jihadistă a fost învinsă în 2019 de coaliție internațională, însă unii combatanți s-au retras în vastul deșert sirian și continuă să lanseze de acolo atacuri sporadice. Potrivit France Press, președintele francez ar urma să abordeze cazul particular al jihadiștilor francezi, în special al celor conduși de franco-senegalezul Ouamar Diaby, alias Omar Omsen, baricadați într-o tabără din regiunea Harem lângă granița cu Turcia. Revenind la vizita lui Emmanuel Macron în Siria, mai spunem că liderul de la Elisee va fi însoțit de o delegație formată din directori de companii cu obiectivul de a participa la reconstrucția Siriei, decimată de războiul civil. Costul reconstrucției a fost estimat de Banca Mondială la peste 216 miliarde de dolari. Realitatea este că avem o țară care se afundă într-o criză economică, îi lipsește totul și care supraviețuiește datorită banilor trimiși de diaspora siriană, spune Fabrice Balanche, cercetător francez specializat în Siria, citat de France Press, precizând că 1,5 milioane de sirieni locuiesc în Europa, fără a-i număra pe cei prezenți în Turcia, Liban și în alte țări. Pe drumul care leagă aeroportul din Damasc, steagurile franceze și siriene flutură unul lângă altul, în așteptarea vizitei președintelui Emmanuel Macron, de la care sirienii speră să aducă beneficii economice țărilor devastate. Potrivit France Press, ultimele vizite ale unui președinte francez în Siria datează din 2008 și 2009, când Nicolas Sarkozy s-a deplasat în această țară înainte de ruptura provocată de reprimarea primăverii arabe din 2011 de către regimul lui Bashar al-Assad, care a degenerat într-un conflict sângeros soldat cu peste jumătate de milion de morți. Ambasada Franței este închisă din 2012, la fel și Centrul Cultural Francez și Institutul Francez din Orientul Apropiat, al cărui centru de limba arabă a format de-a lungul timpului numeroși diplomați.

0: Vă spuneam că astăzi la prânz se afișează informațiile, notele de la bacalaureat, de la informatică, economie și științe sociale până la agricultură, medicină veterinară sau studii tehnice. Iată oferta 18 instituții de învățământ superior din România care a fost prezentată elevilor și absolvenților din Bălți, în Republica Moldova. La Târgul Universităților din România, tinerii au întrebat despre admitere, burse, cămine și viața de student peste prut. Mai multe ne spune Denis Chirtoca.
1: Stanislav, proaspăt absolvent de liceu, se gândește la specialitatea informatică-matematică. Spune că l-au atras mai multe universități și că este gata să-și ia zborul academic la instituțiile de învățământ superior de pe malul drept al Prutului.
2: Am observat unele universități și facultăți care într-adevăr m-au interesat, de exemplu Iașul, Brașovul, și am înțeles că sunt multe perspective în țara de lângă noi. Tind pentru România, desigur, pentru că acolo sunt mai multe perspective.
1: Nu toți absolvenții sunt însă hotărâți. Cătălin Guțu este în căutarea unei universități în domeniul medicinei. Spune că a văzut mult interes din partea elevilor, dar a observat și că oferta prezentată la târg includea puține opțiuni legate de medicină.
3: Ce am văzut până acum sunt că este foarte multă lume s-a adunat, adică există perseverență din partea elevilor și faptul că ei își doresc să-și continue studiile. Asta denotă responsabilitate. Am observat că sunt cam puține universități la medicină, din păcate, dar sper că cele care le-am văzut și care le voi da documentele mă vor admite. Deci eu încă nu sunt decis dacă plec peste hotare sau să rămân în țară, adică am să depun documentele și în România, dar am să depun și în Republica Moldova la USMF.
1: Pentru tinerii care își doresc studii românești, dar nu vor să plece departe de familie, există și varianta extensiunilor universitare din Republica Moldova. Veceslav Nedelea este student în anul al doilea la filiala Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. A venit la târg ca să le vorbească viitorilor studenți despre propria experiență și să le risipească neliniștele legate de acest pas.
4: Este o facultate românească pe teritoriul Republicii Moldova. Avem parte de studii europene, neavând nevoia de a fi departe de familie. Experiența este foarte plăcută, cadrul didactic este foarte prietenos și mereu este deschis la orice întrebare, orice problemă ale unui student.
1: Dincolo de alegerea facultății, tinerii au vrut să afle și cum arată viața de student în România, unde vor locui, cât costă căminul și ce sprijin pot primi. Anatolie Dembitski, reprezentant al Asociației Studenților Basarabeni din Petroșani, spune că la 3 facultăți sunt disponibile 23 de locuri bugetare și bursiere.
5: Căminile la Petroșani la fel sunt în condiții foarte bune. Stau cazați câte 2 în cameră, baia și blocul sanitar l-au la un modul, adică la 4 oameni. Căminul anul 1 nu îl achită, începând deja din anul 2 poate să achite o taxă de 350 lei pentru căminul respectiv.
1: Fiecare instituție participantă a încercat să vină în fața elevilor cu argumentele sale, programe de studii, condiții, infrastructură și oportunități practice. Mariniela Șchiopu, reprezentanta Universității de Științele Vieții din Iași, le-a prezentat tinerilor câteva dintre facilitățile instituției.
6: Aș aminti aici un spital veterinar pentru tinerii interesați de medicină veterinară, fermele agricole ale universității, atât pentru Facultatea de Horticultură, cât și pentru Facultatea de Agricultură. Avem o bază hipică cu 7 cai de rasă.
1: Printre cele mai căutate informații au fost însă locurile la buget și bursele. La Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, oferta pentru candidați include locuri finanțate de la buget, cu bursă sau fără bursă, dar și locuri cu taxă. Maria Ignat, reprezentanta instituției, afirmă că acestea sunt disponibile atât în capitala culturală a României, cât și în extensiunile din Republica Moldova.
7: Anul acesta punem la dispoziția candidaților 547 locuri la buget cu bursă, 75 de locuri la buget fără bursă și 186 de locuri la taxă, atât în locație de bază la Iași, cât și în extensiile din Republica Moldova, din orașul Bălți și din orașul Chișinău.
1: Târgul Universităților este organizat de Federația Tinerilor Basarabeni din România și a ajuns la cea de-a 15-a ediție. În acest an, caravana s-a desfășurat în perioada 2-5 iulie, în Chișinău, Bălți, Ungheni și Comrat. România este lider în Uniunea Europeană după numărul de studenți moldoveni care îi găzduiește. 4 din 5 studenți din Republica Moldova care aleg să studieze în Uniunea Europeană merg în România. În cele peste 50 de universități românești, în ultimii 4 ani au fost înmatriculați peste 30.000 de tineri din Republica Moldova. De la Bălți pentru RFI, Denis Chirtoca.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță foi de tei, unde sunt haiducii mei? Sunt la luptă, luptă în soare, pe la munte, pe la mare, pam, pam.
3: Ziare.com ne spune de ce nu este bine să porți șlapi în fiecare zi. Medicii ortopezi spun că lipsa susținerii adecvate favorizează apariția durerilor la nivelul călcâiului sau gambelor, dar și a unor afecțiuni care pot deveni persistente. În plus, picioarele sunt mai expuse la zgârieturi, tăieturi, așchii și infecții.
4: Bună ziua, sunt cunoscutul doctor piciorolog Hipocrate Bască de la Spitalul de Ortopedie, Ortoepie și Ortografie din Băicoi și chiar am scris cartea Călcâiului Ahile și Șlapului. Dom'le, deci am avut un caz recent de accident de șlap, un român, dom'le, la mol și-a prins lanțul de aur de la gât în degetul mare de la picior și a căzut de-a berbeleacul și-a vărsat punga cu semințe și s-a zgâriat tot. Ma chiar a călcat și pe ghiul și s-a rănit în talpă.
5: Aceste cuvinte ne doare.
3: Playtech.ro constată că telefonul se încinge pe caniculă, dar nu e o soluție să-l bagi în frigider. Ce să nu faci ca să-l răcorești? Specialiștii spun că diferențele bruște de temperatură îi pot provoca șoc termic, pot afecta bateria și pot duce la condens în interior. Deci nu trebuie băgat în frigider, ținut lângă gheață sau sub jet de apă rece și nici lăsat pe bordul mașinii sau încărcat în plin soare.
4: Auzi, fată, Bianca, sunt, știi telefonul aurit pe care mi l-a luat iubii? Dragă, nici nu știi ce pretențios e. Ca să nu se încingă de la canicula asta românească, l-am dus în Maldive 2 săptămâni, apoi într-o croazieră în Caraibe. Aici a făcut foarte bine briza, dragă, și iubii mi-a luat și un sejur în Islanda în august, când e eclipsa de soare, ca să stea și puțin la umbră, dragă.
5: Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă.
3: Din G4media.ro aflăm cele mai frecvente 4 greșeli care duc la dezordine în casă și cum le poți evita. În primul rând, blatul de bucătărie nu trebuie să devină spațiu de depozitare pentru aparate electrocasnice mici. Dacă nu mai încap hainele în sertare, problema nu este modul în care le

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicuș Ordan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Rachetele ucrainiene au lovit aeroportul Belgorod și o instalație de gestionare a conductelor de gaze naturale. Franța, Spania, Portugalia și Grecia se confruntă cu incendii de amploare care au distrus 10.000 de hectare, au forțat evacuarea mii de persoane și au perturbat activități importante. Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicuș Ordan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Delegațiile statelor aliate se vor angaja să continue finanțarea armamentului pentru Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va participa la un dineu oferit de președintele turc Recep Tayyip Erdogan și va purta discuții bilaterale cu Donald Trump. Totodată, liderii alianței se reunesc în încercarea de a plana tensiunile cu Donald Trump. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat potențiala semnare a unor contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. Reuniunea alianței se desfășoară pe parcursul a două zile. Statele Unite au confirmat că vor relua în câteva săptămâni rotația efectivelor forței americane din Polonia, suspendată temporar, a declarat ministrul polonez al apărării, potrivit Reuters. Cu detalii, Dan Andreșescu.
2: Agenția reamintește că Washingtonul revizuiește în prezent numărul de militari staționați în Europa, susținând că țările europene trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria lor apărare și să cheltuiască mai mult în acest scop. Statele Unite au anunțat în mai că suspendă rotația trupelor din Polonia. După câteva zile de la anunț, președintele american Donald Trump a afirmat chiar că în Polonia vor fi trimiși încă 5.000 de militari. Guvernul de la Varșovie indicase că acționează pentru reducerea militarilor americani, însă nu a existat un calendar clar. Polonia este un aliat loial al Statelor Unite, deci mi-ar fi făcut plăcere, cu atât mai mult, să aflu că rotația suspendată cu câteva săptămâni în urmă va fi reluată și se va încheia în următoarele săptămâni, a spus ministrul polonez al apărării, în cadrul unei ceremonii la o fabrică de armament, unde polonezii vor produce rachete de croazieră Barracuda, model american. La același eveniment, după cum notează Agerpres, premierul Donald Tusk a cerut forțelor din întreg spectrul politic din Polonia să rămână unite în sprijinul efortului de război al Ucrainei vecine. Apelul s-au venit în contextul unor relații deteriorate între Varșovia și Kiev, o evoluție provocată de onorarea de către ucraineni a lui Stepan Bandera, insurgent naționalist, care s-a făcut vinovat de masacrarea unor civili polonezi în timpul celui de-al doilea război mondial.
0: Rezultatele la examenul național de bacalaureat au fost afișate în această dimineață. Elevii pot consulta notele pe site-ul bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen.

0: Cele mai multe note de 10 au fost obținute la matematică și la logică și argumentare. 45 de elevi au obținut nota 10 după probele scrise, iar cei mai mulți, respectiv 16.200, au obținut medii cuprinse între 9 și 9.49. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației, 94.000 de candidați au promovat examenul din totalul celor peste 126.000 de absolvenți prezenți. Cei nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații astăzi după ora 14, respectiv în zilele de 8 și 9 iulie. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie. Rachete ucrainiene au lovit aeroportul Belgorod și o instalație de gestionare a conductelor de gaze naturale, în timp ce o pană de curent majoră a fost înregistrată în regiunea Belgorod în cursul nopții, conform autorităților locale și canalelor de social media. Un incendiu a izbucnit pe aeroportul Belgorod în urma atacurilor ucrainiene cu rachete asupra obiectivului. În același timp, sediul Direcției Liniare de Gestionare a Conductelor Magistrale de Gaz din Belgorod a luat foc după ce a fost lovit în timpul atacului, a transmis canalul independent de știri rusesc Astra. O persoană a fost ucisă în regiunea Belgorod în timpul atacurilor repetate cu rachete ucrainiene, a precizat la rândul său guvernatorul regional. Moscova a mai precizat că a raportat cel puțin 14 drone ucrainiene interceptate în timp ce se îndreptau spre capitală noaptea trecută. Valul de incendii de vegetație continuă să afecteze vestul Europei, unde mii de pompieri luptă pentru limitarea flăcărilor. Franța, Spania, Portugalia și Grecia se confruntă cu incendii de amploare care au distrus 10.000 de hectare, au forțat evacuarea a mii de persoane și au perturbat activități importante pe fundul condițiilor meteo extreme. Peste 14.500 de hectare sunt deja distruse în acest sezon. Sute de militari își riscă viețile în Spania, Portugalia și Grecia, unde focul pare de neoprit. Pompierii români se află în misiune în sudul Franței, unde au intervenit fără pauză în ultimele zile pentru a opri propagarea flăcărilor înspre zonele locuite. Aceștia acționează alături de 700 de pompieri francezi la cel mai grav incendiu de vegetație din Hexagon din ultimii ani. Incendiile fac ravagii și în Spania, unde un incendiu a izbucnit într-o zonă montană din regiunea Castellón. 500 de oameni au primit deja ordin de evacuare. Alte incendii au fost stinse, inclusiv unul în Catalunia. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, vijelii și căderi izolate de grindină. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. În capitală vremea va fi călduroasă, cerul variabil, iar maxima va urca până la 32 de grade. Acum în București sunt 25 de grade, la Sibiu se înregistrează 21 de grade acum, la Cluj-Napoca sunt 22 de grade, la Iași și la Timișoara 23, la Craiova 24 de grade, de asemenea și la Chișinău acum se înregistrează 24 de grade Celsius. Este ora 10:07, sunt Maria Ilie, imediat la RFI începe Moldova Zoom.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
2: Pe parcursul lunii iulie, o mișcare globală ne provoacă să consumăm cât mai puțin plastic. Cel mai important lucru de știut, dacă vrei să te înham la test, este că piramida Zero Waste propune o ordine clară a priorităților. Prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, recuperare și eliminare. Logica ei pornește de sus în jos. Asta înseamnă că primul gest contează mai mult decât orice coș de reciclare. Refuzul de a achiziționa produse generatoare de deșeuri este primul pas, pentru că îi determină pe producători, în timp, să reproiecteze ambalajele și produsele, astfel încât să limiteze de la bun început risipa. Urmează reutilizarea. Pantofii duși la cizmar, haina la croitor, telefonul la service și abia după epuizarea acestor opțiuni intervine reciclarea.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
5: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Ascultați RFI România, sunt Lina Greu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Printr-o coincidență nefericită, Republica Moldova și România sunt în aceste momente fără guverne, cu premieri demiși.
2: Guvern interimar la Chișinău și guvern interimar la București. Cine ar fi crezut că Republica Moldova și România vor fi în aceeași situație? Dar iată că se întâmplă. În acest moment, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu conduc executivele cu puteri limitate.
0: Un festival inedit la Mereni, în raionul Anenei Noi, festivalul de film și istorie care comemorează victimele represiunilor comuniste și nu doar din Republica Moldova.
3: România, Ucraina și Polonia au primit simbolic câte un lot de teren în cadrul complexului memorial de la Mereni. În următorii ani, acolo urmează să fie amenajate spații dedicate victimelor represiunilor sovietice din fiecare țară.
0: Universitățile din România vin mai aproape de tinerii din Bălți, din nordul Republicii Moldova. În cadrul unui târg al universităților din România, tinerii au putut afla detalii despre procedura de admitere, burse, cămine și viața de student.
4: România este lider în Uniunea Europeană după numărul de studenți moldoveni care îi găzduiește. 4 din 5 studenți din Republica Moldova care aleg să studieze în Uniunea Europeană merg în România.
0: Iar invitatul ediției de astăzi a Moldova Zoom este Alex Casianov, un tânăr din Republica Moldova stabilit la Varșovia, care și-a luat în serios pasiunea și s-a transformat într-un ambasador al vinurilor moldovenești în Polonia. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
1: Lina Grâu.
0: Iată titlurile jurnalului. Uniunea Europeană dă asigurări că demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova și își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern. Ministerul de Externe le cere moldovenelor să fie vigilenți când călătoresc în Rusia. Dacă au cetățenie rusă, riscă să ajungă pe frontul din Ucraina. Și tinerii de 18 ani din Republica Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând de anul viitor. Acest lucru era până acum posibil doar pentru tinerii din țările membre ale Uniunii Europene. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Europeană dă asigurări că demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova și își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern care va continua agenda de reforme și parcursul de integrare europeană. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, care a precizat că Bruselul respectă procesele constituționale și democratice din Republica Moldova. Agenția IPN transmite că purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a mai menționat că și-a exprimat încrederea că noul executiv va fi construit cu respectarea deplină a procedurilor constituționale și democratice și că agenda de reforme nu va fi afectată. Președinta Maia Sandu urmează să organizeze în această săptămână consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru după demisia premierului Munteanu de săptămâna trecută. Opoziția prorusă de la Chișinău, Mișcarea Alternativa Națională a primarului prorus Ion Ceban, primarului de Chișinău și Partidul Socialiștilor condus de Igor Dodon a anunțat că nu va participa la consultările privind desemnarea unui nou premier. Ministerul de Externe de la Chișinău le cere moldovenelor să fie vigilenți când călătoresc în Rusia. Dacă au cetățenie rusă, riscă să ajungă pe frontul din Ucraina. O nouă alertă de călătorie a Ministerului de Externe spune că cetățenia rusească echivalează cu un bilet pe front. Ministrul Mihai Păpșoi a spus că sunt sigur că moldovenii nu-și doresc asemenea bilete într-o singură direcție. Atenționez toți cetățenii noștri să fie vigilenți pentru a evita situații regretabile care nu mai pot fi corectate. Potrivit Ministerului de Externe, în ultima perioadă a crescut numărul cazurilor în care moldovenii sunt supuși unor controle extinse la frontiera cu Rusia sau Belarus. Acestea pot include chestionări de până la 12 ore, verificarea telefoanelor și testarea cu poligraful. Totodată, Chișinăul a anunțat că a primit informații despre cazuri în care cetățenii moldoveni aflați în detenție administrativă în Rusia au fost presați să semneze contracte de înrolare în armata rusească. Circa 114 absolvenți de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat în acest an au fost premiați în cadrul Galei Excelenței în Educație organizată la Chișinău. În sesiunea de BAC din acest an s-a înregistrat un număr record de absolvenți cu media 10, iar autoritățile din educație spun că acest rezultat reflectă calitatea actului educațional, dar și efortul susținut al elevelor. Și tineri de 18 ani din Republica Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând de anul viitor, lucru care până acum îl puteau face doar tinerii din țările membre ale Uniunii Europene. Comisia Europeană a inclus și Moldova în programul Discover EU, o inițiativă a tinerilor din țările membre și partenere. Doritorii trebuie să se înregistreze online pe portalul European pentru Tineret în cele două runde anuale, primăvara în aprilie și toamna în octombrie, transmite IPN. Candidații trebuie să aibă 18 ani la prima zi de călătorie. Tinerii selectați vor primi un permis de călătorie gratuit care va putea fi utilizat pentru deplasări cu trenuri prin rețeaua feroviară europeană, având libertatea de a călători singuri sau în grupuri de până la 5 persoane. Pe lângă transport, participanții beneficiază și de un card de reduceri, Cardul European de Tineret, care oferă prețuri reduse pentru vizite culturale, activități sportive, transport local, cazare și masă. Următoarea rundă de înscrieri pentru program se va desfășura în perioada 1-15 octombrie și se adresează tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continua.
1: Cronica lui Vitalie.
0: Printr-o coincidență nefericită, Republica Moldova și România sunt în aceste momente fără guverne, cu premieri demiși. Ce-i drept, la București, guvernul a căzut după ce a fost demis. La Chișinău, premierul tehnocrat a plecat, lăsându-ne să înțelegem că nu a avut susținere politică. Vitalie Cojocar a studiat situațiile politice din ambele capitale și ne spune mai multe în cronica lui Vitalie.
2: Guvern interimar la Chișinău și guvern interimar la București. Cine ar fi crezut că Republica Moldova și România vor fi în aceeași situație? Dar iată că se întâmplă. În acest moment, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu conduc executivele cu puteri limitate. Seria coincidențelor continuă. Ambii premieri și-au încheiat mandatele într-o relație tensionată cu instituția prezidențială. Desigur, comparația are și multe limitări. În Republica Moldova, numirea unui premier ar trebui să aibă loc mult mai rapid decât în România. Deputații de peste Prut nu au plecat deocamdată în vacanță. Asta și pentru că în Parlamentul din Chișinău, la putere există un singur partid. PAS, formațiune înființată de Maia Sandu, are majoritatea. La București nu există o coaliție și ne vine foarte greu să credem că aceasta se va reface în timpul apropiat. Chișinăul poate fi și o lecție pentru București. Ne răspunde la întrebarea cât de infailibil poate fi un premier tehnocrat. Chiar dacă există o majoritate confortabilă, chiar dacă PAS l-a susținut pe Alexandru Munteanu, până la urmă, faptul că nu este un premier politic și a spus cuvântul. Fără susținere politică, un premier va guverna mai greu. Chiar Alexandru Munteanu a declarat-o înainte de demisie. Citez. În momentul în care am înțeles că nu pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le-am, aleg să plec. Am încheiat citatul. Iar Maia Sandu a întărit cele spuse povestind într-o conferință de presă că au existat tensiuni între membrii guvernului. Interesant este că aceste tensiuni au existat între un ministru cu susținere politică și premierul tehnocrat. Ministrul se numește Dan Perciun, este un membru vechi în PAS și a preluat portofoliul pe care chiar Maia Sandu l-a coordonat când a ajuns prima dată în guvern, educația. Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului, spune că miniștrii din noul executiv își vor păstra mandatele. Așa că premierul tehnocrat a plecat, iar miniștrii, mai ales cei politici, cel mai probabil rămân. Aceasta este lecția pe care România ar putea să o învețe, și anume că un mandat tehnocrat nu este unul solid, rezistent, chiar și acolo unde există o majoritate confortabilă. Spun asta în condițiile în care, la București, a existat discuția despre un posibil guvern tehnocrat care să conducă România. Revenind la Chișinău, chiar dacă premierul tehnocrat nu și-a putut duce mandatul până la capăt, până și peste Prut discuțiile continuă în presă și pe social media despre cine s-ar potrivi pentru funcția de premier. Un tehnocrat ori un premier cu susținere politică. Ambele tabere au propriile argumente. Unii vorbesc despre faptul că este nevoie de un administrator bun care să taie din cheltuielile și salariile la stat. Aici este dat drept exemplu Javier Milei, președintele Argentinei, cel care taie cheltuielile guvernamentale cu drujba. Cei care se opun acestei idei spun că Republica Moldova nu este într-o stare atât de gravă precum Argentina și orice reformă radicală ar putea dezechilibra statul înaintea celui mai important obiectiv, aderarea la UE. Vedem ce decizie vor lua Maia Sandu, dar și partidul de guvernare.
1: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: În satul Meren, din raionul Anenii Noi, a avut loc un festival inedit, rolul căruia a fost de a readuce în memoria colectivă dramele provocate de regimul sovietic în Basarabia, România, dar și în Polonia, sau în alte țări marcate de trecutul comunist. Un festival de film și istorie, organizat sub genericul Memorie și Identitate. Evenimentul aduce împreună proiecții de film, dezbateri publice, întâlniri cu istoricii, cineaștii și reprezentanții societății civile, concerte, spectacole și acțiuni comemorative dedicate memoriei victimelor represiunilor politice și deportărilor staliniste. Festivalul are loc în perioada în care este comemorat cel mai mare val de deportări staliniste din Basarabia. În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, regimul sovietic comunist a deportat 10.000 de familii de țărani basarabeni, inclusiv femei, copii și bătrâni. Averile lor au fost acaparate de regimul bolșevic. Operațiunea Sud a fost apogeul terorii de masă în Basarabia, iar numărul celor deportați a fost estimat oficial la 35.000 de oameni, deși istoricii spun că cifra ar putea fi de două sau chiar de trei ori mai mare. Ecaterina Atanasiciuc are detalii despre festivalul de film și istorie din Meren. Ceremonia de deschidere a inclus și un moment simbolic de transmitere a terenurilor pentru inițiativa Ambasadele Memoriei, în cadrul Centrului Memorial Meren, în prezența reprezentanților diplomatici ai României, Poloniei și Ucrainei.
3: România, Ucraina și Polonia au primit simbolic câte un lot de teren în cadrul complexului memorial de la Mereni. În următorii ani, acolo urmează să fie amenajate spații dedicate victimelor represiunilor sovietice din fiecare țară. Reprezentantul Centrului Miroșevski din Polonia, Mace Vârva, spune că proiectul este important pentru că aduce împreună experiențe istorice diferite, marcate de același regim totalitar.
5: Trebuie să recunosc că am fost plăcut surprins. Nu mă așteptam la un asemenea nivel de implicare din partea autorităților locale din Mereni, a Ministerului Culturii și a Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova. În timpul festivalului a avut loc și un moment cu adevărat special. A fost lansat proiectul Ambasadele Memoriei. Mi se pare o inițiativă extraordinară, puternică și cu o profundă încărcătură simbolică. Ne bucură foarte mult faptul că astfel de structuri încep să apară și în Republica Moldova. Un exemplu este Consiliul Memoriei înființat recent. Este extrem de important că există oameni cărora le pasă de trecut, care creează muzee, vor să vorbească despre această istorie și adună mărturiile celor care încă mai sunt în viață, ale celor care s-au născut în deportare și care până astăzi nu și-au spus povestea. Trebuie să le oferim acestor oameni șansa de a-și împărtăși istoria. Mărturiile lor sunt de o valoare neprețuită.
3: Prin Ambasada Memoriei, fiecare stat își va putea spune propria istorie a represiunilor sovietice, iar împreună acestea vor forma o memorie comună a Europei de Est. La festival a fost proiectat și filmul Katyn, în regia lui Andrzej Wajda. După proiecție, urmașii victimelor masacrului de la Katyn au discutat cu foști deportați și descendenți ai deportaților din Republica Moldova. Printre ei se află și Mihail Nastas, originar din satul Popești de Sud, raionul Drochia. Familia sa a scăpat de primul val al deportărilor din 1941, însă noaptea de 6 iulie 1949 a fost deportat în Siberia.
6: Acesta e o mare tragedie din punct de vedere uman. Pur și simplu, sistemul sovietic era bazat pe sânge și teroare. Au distrus multe vieți, multe familii au fost nevoiți să plece în România, în patria mamă, alții au fost dizbinați, rămâne mama, ea ca de pildă, bunica mea avea 8 copii, 4 erau căsătoriți, nu i-au deportat, fiindcă aveau 20 hectare, dar aici care nu erau căsătoriți, stăți i-au deportat.
3: La Mereni și-a spus povestea și Niculina Moica, fost deținută politică din România. Avea doar 16 ani când a fost arestată pentru că trimitea scrisori de încurajare familiilor deținuților politici.
7: Eu personal am fost arestată și am făcut 5 ani de închisoare, condamnată la vârsta de 15 ani și 7 luni, la 20 de ani de muncă silnică, din care am executat 5, pentru că pe urmă a venit decretul din 64 și așa am scăpat, mai ușor să zic așa. Și familia mea a avut mult de suferit, l-au arestat și pe tatăl meu, i-a dat 20 de ani de închisoare și lui. Deci a fost așa, deși era o mică familie, au reușit să o destrame în totalitate.
3: Republica Moldova are încă restanțe mari în ceea ce privește cultura memoriei, spune istorică Lidia Podureac. La 3 decenii de la declararea independenței, unele subiecte rămân încă interpretate, evitate sau chiar insuficient asumate.
8: Uitați-vă, avem peste 30 de ani de la declararea de independență a Republicii Moldova, dar oricum avem subiecte, avem teme care încă mai sunt cumva interpretate, ceea ce nu trebuie să fie. Noi în Republica Moldova nu avem, de exemplu, o lege clară prin care să fie condamnat regimul totalitar comunist. Nu avem o lege clară în care să menționeze că atât deportările cât și foametea organizată din anii 46-47 sunt crime împotriva umanității. Noi nu avem un calendar istoric în care să fie spus foarte clar ce a reprezentat fiecare dată, ce a însemnat și rămâne să însemne anul 1940, care a fost o ocupație sovietică.
3: În perioada 1940-1950, 30.000 de oameni din Basarabia au fost deportați în Siberia și Kazahstan. Cel mai mare val a avut loc în noaptea de 5-6 iulie 1949. În timpul operațiunii IUC, peste 35.000 de persoane au fost ridicate din casele lor și trimise în exil. Pe 6 și 7 iulie, Republica Moldova comemorează victimele deportărilor staliniste. La trenul durerii din centrul Chișinăului au fost depuse flori în memoria celor deportați. La ceremonie au participat președinta Maia Sandu, speakerul Parlamentului Igor Grosu și premierul interimar Alexandru Munteanu.
9: Regimul sovietic nu suporta demnitatea și libertatea popoarelor și în mod sistematic încerca să ne distrugă. Operațiunile de deportări din 1941, 1949, 1951, a peste 62.000 de oameni, nu au fost un episod accidental de cruzime. Erau crime planificate în cele mai mici detalii.
3: Un viitor muzeu al memoriei dedicat tragediilor prin care au trecut moldovenii ar putea fi construit după modelul polonez. La inițiativa președintei Maia Sandu, o delegație de istorici și reprezentanți ai Ministerului Culturii a mers la Varșovia pentru a prelua bunele practici. Muzeul ar urma să folosească tehnologii moderne și interactive, astfel încât istoria ocupației sovietice, a deportărilor, foamei organizate, represiunilor politice și războiul din Transnistria să fie pusă clar și pe înțelesul tuturor. Ecaterina Tanasiciuc, Dumitru Pelin, Eugenia Apostu pentru RFI România.
1: Moldova Zoom. Bălți.
0: Universitățile din România vin mai aproape de tinerii din Bălți, din nordul Republicii Moldova, în cadrul unui târg al universităților din România. Tinerii au putut afla detalii despre procedura de admitere, burse, cămine, viața de student. Mulți dintre ei spun că optează pentru România pentru că văd acolo mai multe perspective. De la informatică, economie și științe sociale până la agricultură, medicină veterinară sau studii tehnice. 18 instituții de învățământ superior din România au fost prezente cu oferta lor la Bălți. Mai multe detalii din materialul semnat de Denis Chirtoca.
4: Stanislav, proaspăt absolvent de liceu, se gândește la specialitatea informatică-matematică. Spune că l-au atras mai multe universități și că este gata să-și ia zborul academic la instituțiile de învățământ superior de pe malul drept al Prutului.
10: Am observat unele universități și facultăți care, într-adevăr, m-au interesat, de exemplu, Iașul, Brașovul, și am înțeles că sunt multe perspective în țara de lângă noi. Tind pentru România, desigur, pentru că acolo sunt mai multe perspective.
4: Nu toți absolvenții sunt însă hotărâți. Cătălin Guțu este în căutarea unei universități în domeniul medicinei. Spune că a văzut mult interes din partea elevilor, dar a observat și că oferta prezentată la târg includea puține opțiuni legate de medicină.
11: Și am văzut până acum că este foarte multă lume s-a adunat, adică există perseverență din partea elevilor și faptul că ei își doresc să-și continue studiile. Asta, din nou, de responsabilitate. Am observat că sunt cam puține universități la medicină, din păcate, dar sper că cele care le-am văzut și care le voi da documentele mă vor admite. Deci eu încă nu sunt decis dacă plec peste cotare sau să rămân în țară, adică am să depun documentele și în România, dar am să depun și în Republica Moldova la USMF.
4: Pentru tinerii care își doresc studii românești, dar nu vor să plece departe de familie, există și varianta extensiunilor universitare din Republica Moldova. Vyacheslav Nedelea este student în anul al doilea la filiala Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. A venit la târg ca să le vorbească viitorilor studenți despre propria experiență și să le risipească neliniștele legate de acest pas.
12: Lucrul este o facultate românească pe teritoriul Republicii Moldova. Avem parte de studii europene. Ne avem nevoie de a fi de parte de familie. Experiența este foarte plăcută. Cadrul didactic este foarte prietenos și mereu este deschis la orice întrebare, orice problemă ale unui student.
4: Dincolo de alegerea facultății, tinerii au vrut să afle și cum arată viața de student în România, unde vor locui, cât costă căminul și ce sprijin pot primi. Anatolie Dembitski, reprezentant al Asociației Studenților Basarabeni din Petroșani, spune că la 3 facultăți sunt disponibile 23 de locuri bugetare și bursiere.
13: Căminile la Petroșani la fel sunt în condiții foarte bune, stau cazați câte 2 în cameră, baie și bloc sanitar l-au la un modul, adică la 4 oameni. Căminul anul 1 nu îl achită, începând deja din anul 2 poate să achite o taxă de 350 lei pentru căminul respectiv.
4: Fiecare instituție participantă a încercat să vină în fața elevilor cu argumentele sale, programe de studii, condiții, infrastructură și oportunități practice. Mariniela Șchiopu, reprezentanta Universității de Științele Vieții din Iași, le-a prezentat tinerilor câteva dintre facilitățile instituției.
14: Aș aminti aici un spital veterinar pentru tinerii interesați de medicină veterinară, fermele agricole ale universității, atât pentru Facultatea de Horticultură, cât și pentru Facultatea de Agricultură. Avem o bază hipică cu 7 cai de rasă.
4: Printre cele mai căutate informații au fost însă locurile la buget și bursele. La Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, oferta pentru candidați include locuri finanțate de la buget, cu bursă sau fără bursă, dar și locuri cu taxă. Maria Ignat, reprezentanta instituției, afirmă că acestea sunt disponibile atât în capitala culturală a României, cât și în extensiunile din Republica Moldova.
15: Anul acesta punem la dispoziția candidaților 547 locuri la buget cu bursă, 75 de locuri la buget fără bursă și 186 de locuri la taxă, atât în locația de bază la Iași, cât și în extensiile din Republica Moldova, din orașul Bălți, din orașul Chișinău.
4: Târgul universităților este organizat de Federația Tinerilor Basarabeni din România și a ajuns la cea de-a 15-a ediție. În acest an, caravana s-a desfășurat în perioada 2-5 iulie, în Chișinău, Bălți, Ungheni și Comrat. România este lider în Uniunea Europeană după numărul de studenți moldoveni care îi găzduiește. 4 din 5 studenți din Republica Moldova care aleg să studieze în Uniunea Europeană merg în România. În cele peste 50 de universități românești, în ultimii 4 ani au fost înmatriculați peste 30.000 de tineri din Republica Moldova. De la Bălți pentru RFI, Denis Cârtoca.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Invitatul ediției de astăzi a Moldova Zoom este Alex Kasianov, un tânăr din Republica Moldova stabilit la Varșovia, care și-a luat în serios pasiunea și s-a transformat într-un ambasador al vinurilor moldovenești în Polonia. În garajul părinților din Varșovia, acesta a deschis acum 2 decenii un magazin de vinuri moldovenești și georgiene, mai mult din pasiune decât în speranța de a face profit, pentru că în acel moment vinurile moldovenești nu aveau o faimă prea bună. Se exportau atunci vinuri de calitate foarte slabă. Între timp, garajul său a devenit un loc select și căutat pentru vinurile moldovenești de cea mai bună calitate. Iar Alex nu doar că a început să organizeze degustări în magazinul său, ci aduce turiști polonezi în Moldova pentru festivaluri și tururi în vinării. Ecaterina Tanasiciuc l-a vizitat pe Alex Casianov la Varșovia.
16: Bună, Alex! Mulțumim mult că ai găsit timp pentru acest interviu. Dacă ne întoarcem în anul 2004, când ai ajuns tu aici, cum arăta piața vinului moldovenesc în Polonia? Și cât de ciudată părea atunci ideea de a deschide un local dedicat exclusiv vinurilor din Republica Moldova la Varșovia?
17: Da, deci noi ne-am deschis în anul 2004 și funcționăm aici deja de mai mult de 20 de ani. Și să zic sincer, la început nu era prea simplu, pentru că în Polonia vinul moldovenesc nu se considera ca un vin de calitate de obicei și acest public din Polonia a fost deprins de vinuri destul de ieftine, demi-seci, demi-dulci, care au fost pe rafturi în magazine, doar în supermarketuri în Polonia. De aceea, pentru noi când am venit, de exemplu, cu vinuri de calitate seci, la început nu era atât de simplu. Dar, cum vedeți, am convins și am reușit să convingem aici deja publicul că vinul nostru poate concura și cu vinurile de calitate din Italia, din Franța, din Spania, din țările care sunt renumite pentru vin.
16: Din câte văd astăzi, oamenii vin aici special pentru vinurile moldovenești, românești, dar cum ai câștigat tu încrederea primelor clienți și cât de greu a fost?
17: Când ai un produs bun, nu este greu să-i convingi, doar că trebuie să povestești istoria, da? Deci mă simt un fel ca un politician sau, de exemplu, ca un preot din biserică care merge la ușă la ușă povestind istoria, da? Deci așa și noi, cândva eu am lucrat doar singur aici, după asta clar că s-a extins echipa noastră, da? Dar așa este. Eu și până acum întotdeauna mă întâlnesc cu oameni, sunt aici pe loc întotdeauna, încerc să povestesc istoriile vinificatorilor noștri și aceasta este pentru mine un fel de cel mai important scop, da? Deci asta este, doar să povestim istoria vinurilor, să povestim istoria producătorilor, istoria soiurilor noastre autohtone. Și cam asta.
16: Ți-amintești tu care a fost cea mai frumoasă reacție pe care ai primit-o vreodată de la cineva care a descoperit pentru prima dată gustul vinului moldovenesc?
17: Da, deci asta este, cred că, cea mai bună parte a jobului meu, că sunt întotdeauna foarte, foarte mândru când aud opiniile foarte bune despre vinurile moldovenești. Întotdeauna încă țin minte istoria când mi-a venit odată un francez, era o pereche care au venit la mine la magazin și eu trebuiam să-i propun ceva vinuri, da? Și i-am propus și o rară neagră. Și am explicat că rara neagră este un soi autohton moldovenesc care seamănă foarte mult cu un Pinot Noir din Franța, dar îmi tremura glasul pentru că întotdeauna când vorbești cu un francez despre vin, e cam, te simți mai neconfortabil cumva, da? Pentru că știi că ei la fel au o istorie și beau vinul de mic, da? Și el m-a cumpărat această sticlă, a fost cam cumva așa, poate nu prea, nu știu cum să zic, nu era prea bucuros, dar avea o față așa mai serioasă și a cumpărat o sticlă de vin și a plecat. Și ziua următoare a venit și îmi zice că vreau să iau o cutie de acest vin cu mine în Franța, pentru că a fost un vin fenomenal și vreau să arăt ce vinul ăsta și la prietenilor mei, da? Deci Poți să-ți imaginezi cum am fost de bucuros și mândru de vinul nostru, că i-a plăcut atât de mult și se vedea că era o persoană care cunoaște vinul, adică are un fel de experiență în vinuri, da.
16: Ai zis tu anterior că pentru moldoveni vinul nu pare să fie doar o băutură, ci face parte din viața moldoveanului de zi cu zi. Cum explici tu polonezilor această relație firească pe care o avem noi cu vinul?
17: Eu întotdeauna zic că la noi vinul se consideră, noi îl bem întotdeauna, la orice ocazie de fericire, când suntem îndrăgostiți, dar și bem vinul când suntem triști. Deci vinul este ceva foarte, foarte simplu și asta este ceea ce le place lor, da? Vecinilor care vin la noi și știu că de fiecare dată pot gusta un vin foarte bun, dar și vin simplu într-un fel, da? Că e un produs simplu.
16: Am citit eu, în fapt, mai puțin cunoscut despre tine, dar ai studiat aici la Varșovia regia și visai la o carieră în cinema. Dar cum s-a întâmplat totuși că ai ales vinul și povestea Republicii Moldova în Polonia în locul filmului?
17: Da, exact. Eu am învățat regie film aici, în Polonia. Am dat diploma și am înțeles că nu e prea direcția aceasta care mi-ar plăcea mie în viață, probabil. Era prea complicat. Dar ok, să zic sincer, eu am început să lucrez aici și cu vinul și am observat că publicului mai mult îi place cum povestesc despre vin decât filme care le-am făcut. Și am înțeles, pentru mine a fost o înțelegere foarte clară, da? Că trebuie să faci ceea ce îți place cu adevărat să faci, decât să faci lucruri care, decât, de exemplu, să mergi la job unde nu ești cumva, nu știu, prețuit sau... Da, și m-am simțit mult mai bine în domeniul vinului. După aceasta, clar că mi-am făcut mulți prieteni în Moldova, de exemplu, care se ocupă cu vin, sau somelieri care lucrează în domeniul, sau producători de vin. Mi-am făcut mulți prieteni acolo și am început să merg mai des în Moldova, da? Deci, un fel, a fost așa o revenire acasă, Da, și aici mă simțeam foarte bine.
16: Din experiența mea, eu am observat că mulți polonezi privesc Republica Moldova cu oarecare simpatie. Ne susțin parcursul european și chiar trăiesc alături de noi aceste emoții, așa mi se pare. Dar din ce ai observat tu, de ce există această apropiere și ce loc are wine barul tău în felul în care ei descoperă Republica Moldova?
17: Eu cred că Moldova pentru ei este un fel de enigmă, pentru că nu este prea bine cunoscută. Din câte eu înțeleg, că sunt foarte mulți polonezi care sunt curioși de cultura noastră. Întotdeauna mă întreabă ce se poate de vizitat în Moldova, ce se poate de făcut, de văzut în Moldova. Deci ei sunt foarte, foarte curioși din Moldova, pentru că este un fel de enigmă, este ceva necunoscut pentru ei. Totuși polonezii sunt un pic, să spunem, cum să vă zic, întotdeauna au luptat pentru independența și de aceea cred că din cauza aceasta cumva țin pumnii pentru succes a țării noastre. De aceea întotdeauna ei vin cu niște inimi deschiși pentru țara noastră.
16: Ați fost recent în România și Republica Moldova și din câte am înțeles, ai adus niște vinuri la Varșovia, o premieră pentru clienții polonezi. Ce vin degustați astăzi și ce îl face atât de special?
17: Acesta este un fel de vin legendar, Crisecco, care mi se pare că de prima dată a fost produs acum 20 de ani. Și în premieră avem acest vin, care este produs din soiuri autohtone moldovinești, în mare parte fetească albă. Deci este un vin foarte plăcut, leger, un vin ideal pentru vară. Și o să vă arăt și o să vă spun cam cum este la gust. Op, un moment. Da, deci acesta este un vin spumant care este făcut din soiuri albe autohtone. Este făcut după metoda Charma, deci este un vin foarte simplu, metoda similară Prosecco, sau se spune altfel Prosecco la această metodă. Deci este un vin foarte leger, cu note de fructe, de exemplu, deci un pic aromat. Se poate simți aici și note florale, deci de exemplu flori de tei sau flori de câmp puțin, de exemplu mere verzi. Este un vin foarte, foarte plăcut și cred că cel mai potrivit e să beai doar la tine pe balcon sau în grădină, într-o zi așa cum este astăzi, deci zi senină cu mult soare și căldură.
16: Dacă un client intră pentru prima dată în acest local, în localul tău, ce ai vrea să descopere mai întâi pe rafturile tale?
17: Pe raft, aici putem vedea, începem de la vin moldovenesc, care este, cum vedeți, face cea mai mare parte din tot raft și este, după părerea mea, este o reprezentanță foarte reușită a producătorilor noștri. Deci avem de la vinuri de la cei mai mari și cunoscuți producători, ca să fie, de exemplu, Castel Mimi sau Rădăcini sau Cricova, cum vedeți, și sunt mulți alții. Da, deci cred că...
18: Mircești de la Ungheni.
17: Da, este și Crama Mircești, da, exact, care se află la cea mai nordică vinărie din Moldova, exact. Și vinurile, cum vedeți, a rămas doar unica etichetă, pentru că noi am avut mai multe, clar că mai multe, doar că s-au terminat și așteptăm acum să fie un alt import. Și este un producător foarte, foarte renumit aici și la noi, în Varșovia. Și eu cred că o mare parte a vinurilor care se vând, probabil din cauza mea, clar că eu promovez vinurile moldovenești, deci cred că 80% se vând vinurile moldovenești aici la noi, la vinotecă. Avem și un raft cu vinuri din România, aici doar un, așa, un mic, micuț raft. Și la fel încercăm să arătăm mai multe zone vinicole din România. De exemplu, avem vinuri din Dealul Mare, care este cea mai cunoscută și renumită regiunea care produce vin din România. Avem și vinul, de exemplu, din sudul țării, de exemplu din Dobrogea, care se află foarte aproape de Giurgiuleș, de portul nostru Giurgiuleș, de exemplu. Și mai avem, acum la moment nu sunt, dar aveam și o cramă din Moldova, românească, lângă Iași. O vinărie foarte, foarte frumoasă, o cramă care se numește Crama Grama. Produc niște vinuri excelente și acum au făcut o cramă foarte frumoasă unde poți vizita crama, sta la restaurant, e o cramă foarte, foarte frumoasă. Și la fel 10% sunt vinuri din Georgia. Din Georgia la fel avem niște vinuri tradiționale care sunt produse în kfevri, deci sunt niște amfore care sunt îngropate în pământ. Și la fel avem producători mari ca, de exemplu, Marani, da? Deci la fel 10% vindem vin georgiene. Eu întotdeauna zic că istoria noastră este foarte similară cumva Moldova cu Georgia. Noi am fost influențați, da, de spațiul rusesc, Imperiul Rus, după aceasta am fost influențați și de timpurile Uniunii Sovietice, de aceea avem foarte, foarte multe lucruri comune între noi în domeniul vinului. Dar după aceasta clar că și vinul românești au apărut, pentru că avem aceleași soiuri autohtone, ca de exemplu Teasca Regală.
16: Din experiența ta, vinul moldovenesc mai trebuie să bată la ușa pieței europene sau este deja acolo?
17: Deci noi deja suntem pe piața din UE, am fost acum recent în Franța și am găsit și vinuri moldovenești chiar și în Franța, de exemplu. Da, deci într-o țară care produce vin și este unul din cele mai mari producători de vin. De aceea consider că, cu siguranță, noi ne putem mândri de calitatea vinurilor noastre.
16: Ne-ai zis tu că mulți cred că un vin bun trebuie să fie și foarte scump. Dar care sunt, de fapt, prețurile vinurilor pe care le găsim aici, la tine, la wine bar?
17: În medie, cred că noi vindem sticle între 10 și 15 euro per sticlă. Clar că avem și vinuri mai scumpe, avem și vinuri mai ieftine, deci avem vin pentru orice buzunar, dar în medie cred că cele mai apreciate sunt vinuri care costă între 10-15 euro. Acest local este creat pentru a arăta bogăția noastră, Republicii Moldova, care este vin și oamenii care îl creează. Pentru mine este cel mai important să povestesc istoria oamenilor și istoria vinului moldovenesc, pentru că este o istorie destul de, să spunem, grea, dar și interesantă. și pentru mine este cel mai important să aduc polonezilor această istorie a oamenilor care ne dezvoltă țara.
0: Alex Kasianov, ambasadorul vinurilor moldovenești la Varșovia, într-o discuție cu colegii noștri Caterina Tanasiciuc și Dumitru Pelin. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix vin știrile cu Maria Ilie.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la...

0: Maria Ilie.
1: PNL nu poate avea încredere în agresor, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El se referă la PSD, care a demis guvernul la Bolojan împreună cu AUR. Summitul NATO are loc astăzi și mâine la Ankara, după luni de tensiuni între Washington și aliații europeni, pe fondul nemulțumirilor lui Donald Trump față de liderii europeni. În Liban, 4 persoane și-au pierdut viața într-un atac israelian în ciuda armistițiului în vigoare semnat pe 17 iunie, între Teheran și Washington. PNL nu poate avea încredere în agresor, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El se referă la PSD, care a demis guvernul Bolojan alături de AUR. Gheorghe Falcă dă de înțeles că liberalii au făcut suficiente compromisuri în negocierile pentru formarea unui nou executiv.
2: Trebuie încă o dată să spunem că noi suntem victimele. Și agresorii au fost PSD și AUR. Nu puteți cere victimei să stea în același pat cu agresorul și de aceea noi am propus o soluție simplă. Cât timp mai este de guvernare, se împarte în două. Guvern minoritar PSD într-o parte și guvern minoritar NL, USR, UDMR în altă parte, astfel încât cei care s-au agresat să nu se vadă și să avem grijă de țară prin reformele pe care trebuie să le facem. Noi vrem să rămânem de aici încolo un partid serios, pentru că avem în vârful partidului un om serios și nu mai vrem să facem compromisuri, pentru că am făcut compromisuri care în diferite faze ne-au compromis.
1: Summitul NATO, care are loc astăzi și mâine la Ankara, după luni de tensiuni între Washington și aliații europeni pe fondul frustrărilor lui Donald Trump față de ceea ce el a considerat a fi un sprijin insuficient din partea Europei în timpul conflictului cu Iranul. Din acest motiv, Statele Unite cer o nouă etapă a NATO în care Europa ar trebui să joace un rol mai mare în propria apărare. Ce ar putea România să obțină în urma întâlnirii de la Ankara, explică la RFI profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Corneliu Biola.
3: Statele Unite nu sunt interesate să-și mărească aportul militar. Este interesant de a crea mai multe, să-și întări prezența economică, energetică, cum asta este direcția administrației Trump, de a extrage mai mult profit economic, nu de atât de a cheltui pe înzestrare militară. Și de aici, din punct de vedere al României, cred că ce poate să facă este să obțină, sperăm că va fi o poziție unitară, solidară, care să nu invite Rusia să facă greșeli, dar în același timp va trebui să întărească acest concept de NATO european și mă tem că din toate declarațiile până acum ale administrației prezidențiale se vorbește mult, dar se facționează multe puțință. Mai este de asemenea probabil această conectivitate care este foarte importantă în nord-sud și ne referim de exemplu din zona Greciei spre Bulgaria, România, Moldova, ce s-ar putea fi un alt element. Nu sunt așteptări foarte mari, pentru că și situația internă nu este foarte propice pentru genul de acțiuni de avergură.
1: Rezultatele la examenul de bacalaureat au fost afișate în această dimineață. Elevii pot consulta notele pe site-ul bacalaureat.edu.ro, dar și la vizierele centrelor de examen. Cele mai multe note de 10 au fost obținute la matematică și la logică. 45 de elevi au media 10 după probele scrise, iar cei mai mulți absolvenți, respectiv 16.200, au obținut medii cuprinse între 9 și 9.49. Cel mai bun rezultat a fost înregistrat în Cluj, unde rata de promovare a ajuns la 89,9%. Județul își păstrează astfel poziția de lider național după ce s-a clasat pe primul loc și la sesiunea de anul trecut. Clujul este urmat de Brașov, Alba, Brăila și Iași. Apoi urmează în clasament Capitala, unde rata de promovare este de 84,4%. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației, peste 94.000 de candidați au promovat examenul din totalul celor peste 126.000 de absolvenți prezenți. Cei nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații astăzi după ora 14, respectiv în zilele de 8 și 9 iulie. Rezultatele după rezolvarea contestațiilor vor fi publicate pe 13 iulie. În Liban, 4 persoane și-au pierdut viața într-un atac israelian în ciuda armistițiului în vigoare. Memorandumul de înțelegere semnat pe 17 iunie

0: Între Teheran și Washington a permis o încetare fragilă a focului în Liban înainte de semnarea unui acord de cadru între Liban și Israel cu medierea Statelor Unite, înțelegere care vizează o pace durabilă. Mihaela Antoche are detalii.
1: Printre cele 4 persoane ucise în sudul Libanului, 3 sunt femei. Israelul continuă să atace sudul Libanului până la dezarmarea mișcării pro-iraniene Hezbollah, care nu recunoaște acordul de încetare a focului. Contestat de mișcarea pro-iraniană, acordul nu stabilește un calendar pentru retragerea israeliană, fără de care întoarcerea persoanelor strămutate în orașele de frontieră rămâne incertă, iar dezarmarea Hezbollah, pe care acordul o stabilește ca o condiție prealabilă pentru retragerea israeliană, este o cerere de lungă durată pe care guvernul libanez se luptă să o pună în aplicare în ciuda presiunilor din partea Statelor Unite, notează France Press. Israelul și-a anunțat intenția de a-și menține trupele în zonă, care se poate extinde până la 10 km de granița sa, și continuă atacurile aeriene sporadice. Ambele părți acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Președintele libanez, Joseph Aoun, a declarat că prezența continuă a trupelor israeliene în sudul țării împiedică armata libaneză să se desfășoare acolo. Din 22 iunie, peste 600.000 de libanezi strămutați s-au întors acasă, dintr-un total de peste 1 milion, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, mai notează France Press.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, vijelii și căderi izolate de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. În București e vreme călduroasă, cer variabil, iar maxima va urca până la 32 de grade. Acum sunt 26 de grade Celsius, 23 de grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu, 24 la Iași, la Timișoara se înregistrează 25 de grade, la Craiova sunt 26 de grade, iar la Chișinău, de asemenea, 26 de grade Celsius. Este ora 11:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să începem cu o discuție cu Diana Nechit, conferențiar universitar și director al Departamentului de Artă Teatrală al Facultății de Litere și Arte de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și Andrei Ceșerban, lector universitar la același Departament de Artă Teatrală. Motivul discuției noastre este recenta apariție la editura Universității Lucian Blaga din Sibiu a volumului Laurent Godet, Ultima noapte a lumii și alte texte, texte selectate și traduse de Diana Nechit și Andrei Ceșerban. I-am rugat să ne povestească mai multe despre aparițiile editoriale în marja Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. La Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu ne-am obișnuit deja de ceva vreme să avem întâlniri și cu cărțile, pe de o parte datorită unei activități editoriale susținute, pe de altă parte o legătură interesantă cu teatrul care vine din diferite culturi și o legătură foarte utilă a cărților de teatru cu publicul festivalului. Laurent Godet, Ultima noapte a lumii și alte texte, este cel mai recent volum publicat aici la Sibiu. Textele sunt selectate și traduse de Diana Nechit și Andrei Ceșerban, care sunt alături de mine, cu care mi-am făcut un obicei să mă întâlnesc aproape în fiecare an în perioada festivalului. Deci eu aș zice să începem, să plecăm de la această carte și să vorbim puțin, să explicăm puțin de fapt latura aceasta a activității editoriale care se desfășoară în marja festivalului. Diana,
1: mă bucur să pot vorbi despre această dimensiune editorială care este din ce în ce mai prezentă, grație și editurii Universității Lucian Blaga din Sibiu, care a preluat toată partea de publicații ale festivalului de ceva ani buni chiar, iar toate cărțile care apar în perioada festivalului le puteți după aceea regăsi pe rafturile librăriei Cărturești, care are și un stand aici aproape de conferințe pentru a permite publicului care vine la conferințe să fie printre primii care achiziționează cărțile dorite. Iar în acest an ne-am alăturat cu un nou volum. Noi avem, și acum mă laud puțin, avem o destul de lungă tradiție. Am avut vreo 10 antologii lansate în festival, care aparțineau ciclului de traduceri din dramaturgia franceză și francofonă editată de către Emile Lanzmann și unde am încercat mai multe versiuni tematice, pe număr de personaje, mixând cumva formulele și rețetele pentru a deveni din ce în ce mai interesanți pentru, hai să zicem, publicul nostru, care vrem să fie nu doar unul profesional de specialiști, adresându-ne și studenților și regizorilor, dar și cititorilor de teatru, care prin aceste antologii pot descoperi dramaturgia franceză și francofonă. De 2 ani am schimbat și ne-am propus să facem un focus pe dramaturgie franceză. Primul număr pe care l-am scos anul trecut cu Coltez a fost urmat de Laurent Godet. Trebuie să recunoaștem și la recomandările editurii Actes Sud, care a avut generozitatea să ne ajute în acest demers, și Institutul Cultural Francez, care este alături de noi de 2 ani pentru drepturile de autor și pentru înlesnirea apariției acestui volum, care noi credem că vine să comble în să
2: știu cum e, știu cum e.
1: Să compenseze un vid sau o lipsă care, uite, încercăm cumva să o umplem prin aceste volume.
0: Actes Sud Papier este o editură pe care o recomand cu toată căldura. Andrei, poate și vrei și tu să intervii puțin.
3: Da, istoria acestei cărți se leagă într-un mod foarte strâns de Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, fără de care nu ar fi apărut. Din ce motive? Din multe alte motive, dar o să spun pe scurt povestea cărții. În ediția de anul trecut ne-am întâlnit cu Claire David, în persoană, care este, patronează secțiunea teatrală a editurii Axit Papier. A fost o chimie spontană, am început să discutăm despre spectacole, despre teatru, despre noile voci în dramaturgie și la un moment dat am zis, dacă tot ne-am întâlnit cu dumneavoastră și este atât de amabilă și generoasă, ce ar fi să traducem în anul următor un dramaturg publicat de Axit Papier. Și am început un brainstorming în fața fabricii de cultură, tocmai ieșiserăm de la un spectacol și ne tot gândeam ce nume sunt. Noi voiam pe Oajdi Moawad. Claire în persoană a zis da, Oajdi, dar noi am zis, dar nu, a fost deja tradus, trebuie să găsim pe altcineva. Și la un moment dat eu mi-am dat seama că îl citisem de mai demult pe Laurent Godet, îl citisem pe Medecali și nu am făcut pe moment conexiunea, adică am amintit numele lui, mi-ar plăcea Laurent Godet și atunci Claire a zis, păi noi îl edităm pe Laurent Godet, într-adevăr. Și așa am ajuns la Laurent Godet. Am zis, bine, atunci prima piesă pe care eu o voi traduce și m-am certat cu Diana, am zis, eu o voi traduce, este Medecali, care se regăsește în paginile acestui volum. Și după aceea Claire a venit înspre noi cu alte câteva propuneri. Și astfel, așa a apărut această antologie, o selecție de 6 piese publicate de dramaturgul francez pe o durată de câteva decenii. Adică în paginile acestei cărți se regăsesc câteva dintre textele sale, să zicem, emblematice, deja clasicizate, printre care cea pe care l-am menționat-o, dar și piese mai recente, cum este cazul Ultima noapte a lumii sau Iar coloșii se vor prăbuși, care vin, bineînțeles, înspre contemporaneitatea noastră și se duc înspre alte peisaje stilistice.
0: Pentru cei care n-au citit niciodată teatru, recomand și acest lucru. Este un exercițiu absolut extraordinar. Cititul unei piese de teatru, poate vorbim puțin mai aplicat despre Laurent Godet, despre ce fel de texte scrie el. Eu recunosc că nu-l cunosc foarte bine pe acest autor, care a luat și premiul Goncourt în 2004.
1: Este un autor care în Franța are o reputație extraordinară, dar mai ales în rândul tinerilor, pentru că, deci acel premiu Goncourt pe care l-a luat pentru roman, mi se pare că a fost premiul Goncourt al tinerilor. Și el face parte și din programa școlară pentru bacalaureat din Franța, cu foarte multe texte și cu texte de teatru, și cumva este un dramaturg pe care toți tinerii francezi îl cunosc, ceea ce pentru noi a fost un pariu traducerea acestui dramaturg, pentru că merge mai degrabă spre un teatru, mi-a spune, epic, spre un teatru nu neapărat de acțiune și de situație, ci mai degrabă de evocare, de memorie, de recuperare a unor figuri legendare, vorbesc de primele texte, mai ales ale trecutului, pe care încearcă cumva să le reintroducă în circuitul atenției. Pentru că sunt figuri istorice, Alexandru cel Mare, sunt figuri care țin de istoria unor popoare africane, intrând în zona aceasta antropologică aproape, dar pe care le tratează cu o stilistică desăvârșită, cu o limbă franceză de o plasticitate fantastică, evocând niște imagini foarte frumoase și metafore. De aceea spun că este un text teatral, monologal, în primul rând, dar care prin frumusețea stilului, nu știu, merge și spre poezie și spre literatură epică deopotrivă.
3: Într-adevăr, Laurent Godet a câștigat prestigiul pentru romanele sale. El are, de fapt, da, are un premiu Goncourt oficial pentru Le Soleil des Cortins, dar mai are și acel Goncourt care poate este mai onorant, zic eu, și mai cald, premiul Goncourt al liceenilor pentru minunata, absolut splendida poveste din moartea regelui Tsongor, care am citit câteva reacții în presă, care a avut un efect similar cu Harry Potter pentru generația 90 într-o oarecare măsură. Un roman mic care aduce la suprafață atmosfera marilor epopei într-un limbaj foarte accesibil, foarte dinamic, pe alocuri foarte cartunesc, foarte carnavalesc, foarte burlesc câteodată, încercând să reînvie un timp și spațiu mitic foarte, foarte complex. Acum, Laurent Godet, chiar dacă are această pasiune pentru istorie, nu trebuie întotdeauna să vedem în el un istoriograf. Și face o paralelă cu ceea ce face Pasolini în filmele sale. Adică, misiunea lui nu este aceea de a documenta neapărat un context istoric, ci de a-l reinterpreta, de a-l decodifica și de a crea un fel de perspectivă mozaicală asupra acelui eveniment. Adică în operele sale o să vedem foarte multe anacronisme, aș putea să zic, foarte multe combinații culturale, un mix cultural care nu respectă întotdeauna istoria, dar care are menirea de a vorbi despre multitudinea simbolică și culturală a unui spațiu pe care îl iubește, care este de obicei Africa și Orientul îndepărtat. Adică asta este zona lui de confort. Trecând la teatrul său, este foarte ciudat. Laurent Godet este în primul rând cunoscut pentru romanele sale, este apreciat pentru teatrul său, poate nu la fel de apreciat pentru poeziile sale, dar el, indiferent dacă scrie romane sau proză, el este în primul rând poet. Adică chiar și forma textuală a acestor piese, a patru din cele șase piese pe care le avem, au suplețea unui poem, la modul formal vorbind. Și bineînțeles, dacă plonjăm și în materia textuală, este foarte multă poezie. Ceea ce ar zice unii cărcotași este un mare risc, în sensul în care în ce măsură poezia și textul poetic este destinat reprezentației scenice. Asta mă duce în mod normal la o concluzie. Laurent Godet scrie un teatru literar în primul rând, un teatru care se citește, un teatru care se declamă și care se recită, adică îmi vine să folosesc toate verbele pe care le atribuim în mod normal poeziei mai degrabă. Nu știu cât este un teatru de jucat, cât un teatru de recitat, un teatru de simțit, un teatru de declamat, de respirat, de răsuflat, adică...
2: De citit.
3: De citit, în mare parte. Este o respirație mentală, este o respirație vizuală la un moment dat în aceste texte, dar care, da, într-adevăr, pentru că mereu toată lumea, atunci când vorbește despre teatru, vorbește despre potențialul scenic, da, și despre viitorul scenic al acestor texte. Sunt tare curios care va fi viitorul lui Laurent Godet într-o țară ca a noastră, care se duce mai degrabă înspre formele prozaice textuale, care se duce mai degrabă înspre zona de documentar, înspre zona, să zicem, înspre imediatețe, și care uită de cele mai multe ori această literatură care se inspiră din patrimoniul cultural, din timpurile mitice și așa mai departe.
2: Laurent Godet, Ultima noapte a lumii și alte texte selectate și traduse de Diana Nechit și Andrei Ceșerban, un volum publicat de editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, pe care îl putem găsi după terminarea festivalului la librărie.
1: Categoric, da. Alături de celelalte cărți traduse, culese, editate și distribuite de către Cărturești, cititorilor sibieni și nu numai, de fapt le găsiți în tot lanțul librăriilor din țară.
2: Andrei ne-a mai adus câteva cărți aici și aș vrea să mai facem câteva recomandări care vin de la colegii voștri, de fapt, pentru că de cărți nu sunteți singurii care vă ocupați.
3: Bineînțeles, este o întreagă echipă care lucrează intens înainte de festival pentru a pregăti aceste publicații deja de tradiție. Cu ce să începem? Haideți să începem cu, să zicem, cheia de boltă.
2: Cartea cea mai râvnită.
3: Cartea cea mai râvnită din festival, antologia pieselor prezentate în secțiunea spectacolelor lectură, care, din fericire, grație editurii Universității Lucian Blaga, de câțiva ani poate să ajungă la publicul de pretutindeni. este disponibilă, este frumoasă, este complexă și haide să ne uităm un pic în cuprins. În acesta am vorbit de o selecție realizată ca în fiecare an de colega noastră Claudia Maior, care de altfel patronează și secțiunea spectacolelor lectură, da, care sunt bazate pe aceste texte. Vorbim de 6 texte care ne plimbă prin toată lumea. Ne plimbă prin Bilbao, Buenos Aires, în Rusia, apoi în Japonia și ulterior ajungem și în România. Da, antologia din acest an se încheie cu un text foarte proaspăt, Dicționar pentru Revoluții, scris de Alin Uberti și Narcis Zanfir, care a și avut o premieră la Sibiu cu puțin timp înainte de începerea festivalului.
1: Eu voi continua atunci cu volumul editat de către colegul meu Ion M. Tomuș, volumul de aplauze, care cuprinde toate contribuțiile revistei aplauze din anul precedent. Pentru a da, hai să zicem, o materialitate mai persistentă și o durată temporală mai mare, pentru că știm, revistele au oarecare efemeritate, mai ales cele care însoțesc punctual un eveniment, și pentru că calitatea textelor și a contributorilor este din ce în ce mai bună de la an la an și sunt echipe din ce în ce mai serioase care scriu această cronică extrem de fervescentă și de fierbinte, nu? Că se scrie exact după spectacol, iar a doua zi textele apar în revistă. S-a gândit să le prindă pe toate într-un volum pentru a le asigura o posterioritate mai eficientă. Și cumva aceasta este, deci cred că este al 4-lea an în care volumul apare și ce m-a bucurat cel mai mult, făcând și o parte din echipa celor care scrie de peste 10 ani la aplauze, să vedem că el a devenit un material didactic, că studenții noștri când lucrează pentru licențele lor, pentru disertațiile lor, își iau informații din cronicile reunite și în acest volum, ceea ce eu cred că e deja un lucru foarte bun. Arată bine, are și un short bio pentru fiecare contributor și
2: e de luat. Conversații culturale.
3: Da, nu în ultimul rând, Conversații culturale, o altă publicație de tradiție care se leagă de o secțiune specială din cadrul festivalului, denumită, bineînțeles, Conversații culturale, care a fost începută de regretatul Noel Witz și continuată de Teresa Breișo și Ion M. Tomuș și începând din acest an de Anthony Sargent. Conversații culturale, într-o cheie similară cu volumul Aplauze, reunește toate scripturile în bilingv, da, în română și în engleză, ale acestor intervenții de cafenea, dar care, bineînțeles, nu scad
2: nivelul
3: cultural și teatral al acestui context pe care îl oferă festivalul și care acum sunt cuprinse în paginile unui volum destul de generos. În paginile acestui volum, practic, cititorii sunt invitați să descopere aceste conversații, să zicem, neoficiale, pentru că știm că în festival este o secțiune specială de evenimente speciale, de conferințe speciale, care este destinată publicului larg, dar este și această anticameră, să zicem, mult mai intimă a acestor conferințe, care se regăsesc în paginile Conversațiilor culturale. Trebuie să îi mulțumim, deci, Teresei Breișo, lui colegului, colegilor noștri, Ion M. Tomu și Ștefan Tunsoiu, care au venit înspre noi și în acest an cu acest volum.
1: Ultima, dar nu
2: cea din urmă,
1: pentru că la secțiunea traduceri nu avem doar carte de text literar, dramatic, dar avem și de ceva ani buni și carte de teorie, carte de critică. Iar cartea care o am în mână, Arta actorului de film de Katie Hayes, este o carte pe care studenții sper să și-o smulgă, pentru că vorbește despre arta actorului de film. Vorbește din perspectiva unei profesoare de art, actorului de film, care a cunoscut în mod direct, personal și profesional unii dintre mari actori de film de la Hollywood și din străinătate, care a lucrat cu ei, și este o carte manual, o carte de pedagogie a artei actorului de film, pentru că vine și cu un set de exerciții bazate pe experiența personală și profesională a acestei minunate doamne, care a avut și conferință și atelier unde au putut participa și studenții. Deci cumva încercăm să acoperim o arie cât mai largă de stiluri și de teme și de publicații.
0: Diana Nechit și Andrei Ceșerban ne-au vorbit despre câteva dintre cărțile publicate în marja Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Laurent Godet, Ultima noapte a lumii și alte texte este unul dintre volumele publicate în acest an, care cuprinde 6 dintre textele autorului: Onizos cel Furios, Medea Cali, Tigrul albastru de pe Eufrat, Salina, Ultima noapte a lumii și Iar coloșii se vor prăbuși. Laurent Godet este unul dintre cei mai cunoscuți și mai traduși scriitori francezi contemporani. Romancier și dramaturg, el s-a impus printr-o operă care abordează teme majore ale lumii actuale: războiul, migrația, exilul, violența istoriei și fragilitatea societăților, fără a renunța la influența tragediei antice și a marilor narațiuni epice. Născut la Paris în 1972, Laurent Godet a studiat literatura modernă și teatrul. Și-a început cariera ca dramaturg la sfârșitul anilor 90, iar experiența teatrului a influențat puternic scrisul său. Construcția personajelor, importanța vocilor și a dialogului, dar și atenția acordată conflictului și tensiunii dramatice. Primul său roman, Cris, publicat în 2001, este dedicat experienței soldaților din Primul Război Mondial. Consacrarea vine apoi rapid. La Mort du Roi Tsongor primește în 2002 Premiul Goncourt al Liceenilor și Premiul Librarilor, iar în 2004 Laurent Godet obține Premiul Goncourt pentru Le Soleil d'Escorta, un roman despre destinul mai multor generații ale unei familii din sudul Italiei. De-a lungul carierei, scriitorul și-a construit o operă foarte diversă, care cuprinde romane, piese de teatru, povestire și texte situate la granița dintre literatură, eseu și intervenție publică. În Eldorado abordează migrația și frontierele Europei. În Uragan urmărește destine individuale în timpul uraganului Katrina. În Danser les ombres evocă Haiti și cutremurul din 2010, iar în Ecuteno de Fet pune în dialog conflictele contemporane cu marile înfrângeri ale istoriei. În ultimii ani, Laurent Godet și-a continuat reflexia asupra viitorului societăților europene și asupra crizelor politice ale prezentului. Romanul Chien 51 imaginează o Europa dominată de corporații și profund divizată social, confirmând interesul autorului pentru legătura dintre literatură și problemele lumii contemporane. Laurent Godet este așadar un scriitor care circulă constant între trecut și prezent, între realitate și ficțiune, între experiența individuală și marile mișcări ale istoriei. Literatura sa încearcă să înțeleagă felul în care oamenii reacționează atunci când sunt confruntați cu războiul, pierderea, exilul sau transformările radicale ale societății. Premiat, tradus și jucat în numeroase țări, Laurent Godet ocupa astăzi un loc important în literatura franceză contemporană printr-o operă care combină ambiția literară cu un interes constant pentru marile întrebări politice și umane ale epocii noastre. Laurent Godet, Ultima noapte a lumii și alte texte, selectate și traduse de Diana Nechit și Andrei Ceșerban, a apărut așadar la editura Universității Lucian Blaga din Sibiu. Și pentru a rămâne în această zonă a legăturii scriitorilor cu teatrul, vă propun un mic fragment din conferința pe care dramaturgul Matei Vișniec a susținut-o la Sibiu în cadrul Festivalului Internațional de Teatru.
4: Din momentul în care am început să scriu în franceză, să și public, am cunoscut o lume foarte interesantă, lumea companiilor independente, dar și lumea teatrului de marionete, păpuși, obiecte pentru copii și lumea teatrului de marionete pentru adulți. Ceea ce nu prea văzusem în România la plecarea mea în 87. Și la un moment dat, într-un centru de dramaturgie care se află la Villeneuve-Bezavigneau, adică pe manul celălalt al Romului, în raport cu orașul Avignon, un centru de dramaturgie care funcționează într-o fostă abație, un loc foarte frumos, la un moment dat acolo au fost organizate niște întâlniri foarte interesante între autori și marionetiști. Ideea a fost ca 10 autori să se întâlnească cu 10 marionetiști și să se cunoască. Autorii să citească bucăți din ce scriu ei, iar marionetiștii să-și arate tehnicile, obiectele, instrumentele. Când spun marionetist, înseamnă orice artist care lucrează cu obiecte pe care le însuflețește. Orice obiect însuflețit de artist devine marionetă. Orice obiect, orice instrument, o lingură, un castron, când îi dă viață artistul, devine o marionetă sau, sigur, unii utilizează manechine în mărime naturală, alții păpuși, alții marionete cu fir, alții marionete care se manipulează pe degete și pe mâini, tehnici extraordinar de diverse. Mulți dintre acești oameni ieșeau din Institutul Internațional al Marionete, care a fost creat de o distinsă doamnă venită din România, Margareta Niculescu. Ea va primi acum post-mortem o stea pe Aleea Celebrităților. I-a condus pe vremea Teatrul Țăndării, care a intrat într-un sistem internațional de parteneriate și după aceea, împreună cu un grup, a creat acest Institut Internațional al Marionetei, unic, de fapt, în lume la acea oră. Întâlnirea mea cu 10 autori, 10 marionetiști, a fost absolut fabuloasă. Eu mi-am citit prozele scurte, am arătat ce știu să fac, ce știu să scriu, l-am dispus să scriu pentru ei, ei și-au arătat tehnicile și de acolo, din acea întâlnire de o săptămână, au ieșit vreo 3 spectacole de marionete sau obiecte pentru adulți cu textele mele. După câțiva ani am mai avut o astfel de întâlnire, 10 autori, 10 artiști ai obiectului, ai însuflețirii obiectelor pe scenă. Atunci am avut primele comenzi. Unul dintre acei marionetiști mi-a spus, Matei, scrie-mi o piesă pentru Crăciun. Așa ceva, cu iarna, cu un om de zăpadă, putea fi personajul, sigur că da. Am scris întotdeauna cu mare plăcere, la comandă, fiind incitat de diverse oameni pe care îi apreciam. Și așa cred că am scris poate cea mai bună piesa mea, care se numește Omul de zăpadă care vrea să întâlnească soarele. Ea figurează și manualele școlare, e o piesă pentru copii. Cineva să mi-a tras atenția că e, de fapt, o piesă despre moarte. Că, sigur că omul de zăpadă e fericit într-un parc sau într-o curte și vine amândunică la un moment dat și spune, atenție, că vine primăvara, vine primăvara, vine soarele, nu e bine pentru tine. De ce are soarele cu mine? Păi nu e bine pentru tine, da? Nimeni nu îi spune omului de zăpadă de ce trebuie să se ferească de soare și el, omul meu de zăpadă, curajos fiind ca orice personaj din piesele mele și din literatura universală generală, vrea să se ducă personal să se întâlnească cu soarele, să nu trebuie, să nu trebuie. Ce ai cu mine, dragul meu? Nu sunt așa de bine aici, nu? Mulțumit. Și o călătorie inițiată în care pe drum omul de zăpadă dă tot ce are unor animale, flământele, își dă nasul unui iepure, își dă castanele care sunt buzunarul, sunt nasturii lui unor veveriță și așa mai departe. Și când ajunge la soare, el nu mai vrea nimic pentru el însuși. E o poveste care mi-a deschis drumul, mai ales când am văzut-o montată la Teatrul Țăndării de la București. Și am asistat la prezentații și mai ales la discuțiile spontane dintre copii și actori. Când actorii discută în timpul spectacolului și cer părerea copiilor și actorul care joacă omul de zăpadă spune, păi acum mă duc să mă întâlnesc cu soarele. Aveți ceva o obiecție? Da, sunt copii. care e problema? Dacă mă... Te topești! E fabulos! E fabulos să crezi astfel de dialoguri cu copiii. Și am urmat alte comenzi pe care le-am onorat, iar unele piese le-am scris eu din proprie inițiativă, pentru că în viața mea de jurnalist m-am întâlnit cu multe teme, unele dramatice, și la un moment dat mi-am pus întrebarea, oare temele geopolitice majore pot fi povestite copiilor și în ce fel? Cum să-i povestești unui copil, să zicem, eu știu, o invazie? Sau cum să-i povestești că există libertate, dacă ea se poate și evapora? Cum să-i povestești ceva despre o dictatură, un dictator? Și în felul acesta s-au născut alte cărți, sigur că marele secret al literaturii pentru copii este ca ele să fie didactice fără să fie didactice, să creeze pedagogie fără să fie în mod vizibil niște, așa cu degetul băgat în ochi, să fie instrumente pedagogice. De altfel, din totdeauna, poveștile i-au hrănit pe copii. Poveștile au fost întotdeauna primul nivel al educației. Gândiți-vă că timp de, nu știu, zeci de mii de ani, părinții nu știau nici să scrie, nici să citească. Nici copiii. Cum își educa copiii? Prin povești. Tot ce era mai important, sufletul copilului proaspăt născut se hrănea prin pilde, tâncuri, povești, care erau transmise și retransmise și retransmise și rerotunjite. Nevoia de povești este absolut naturală și face parte din codul genetic al ființei umane. Așa cum dorința de autonomie este instinctuală și dorința creierului de a se hrăni cu povești este instinctuală. Deci, ai hrăni pe copii cu povești, mi se pare foarte important, esențial. Și de acum mi se pare de asemenea că există un fel de primejde pentru că hrănim lor cu prea multe ecrane și cu prea puține povești coerente și că nu mai au răbdare să intre până în adâncul poveștilor.
2: Cu acest fragment din conferința scriitorului și dramaturgului Matei Vișniec din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, încheiem programul de astăzi. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: se referă la PSD, care a demis guvernul Bolojan alături de partidul extremist AUR. Gheorghe Falcă dă de înțeles că liberalii au făcut suficiente compromisuri în negocierile pentru formarea unui nou executiv. Începe summitul NATO de la Ankara. Președintele Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitate în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Ucraina a lansat peste 430 de drone spre Moscova noaptea trecută. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei ruse. La această oră avem 28 de grade în capitală. PNL nu poate avea încredere în agresor, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El se referă la PSD, care a demis guvernul Bolojan alături de partidul extremist AUR. Gheorghe Falcă dă de înțeles că liberalii au făcut suficiente compromisuri în negocierile pentru formarea unui nou executiv.
1: Trebuie încă o dată să spunem că noi suntem victimele și agresorii au fost PSD și AUR. Nu puteți cere victimei să stea în același pat cu agresorul și de aceea noi am propus o soluție simplă. Cât timp mai este de guvernare, se împarte în două, guvern minoritar PSD într-o parte și guvern minoritar NL, USR, UDMR în altă parte, astfel încât cei care s-au agresat să nu se vadă și să avem grijă de țară prin reformele pe care trebuie să le facem. Noi vrem să rămânem de aici încolo un partid serios, pentru că avem în vârful partidului un om serios și nu mai vrem să facem compromisuri, pentru că am făcut compromisuri care în diferite faze ne-au compromis.
0: Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă. Azi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitate în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar a flancului estic. Delegațiile statelor aliate se vor angaja să continue finanțarea armamentului pentru Ucraina. Volodymyr Zelensky va participa la un dineu oferit de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și va purta de asemenea discuții bilaterale cu Donald Trump. În același timp, liderii Alianței Nord-Atlantice se reunesc în încercarea de a aplana tensiunile cu Donald Trump, care este așteptat să ajungă la eveniment cu avionul său Air Force One în foarte scurtă vreme. Secretarul general NATO a anunțat potențial asemnarea unor contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. Să mai spunem că reuniunea Alianței se desfășoară pe parcursul a două zile. Înapoi în țară, 60 de siderurgiști protestau astăzi în fața prefecturii Galați, nemulțumiți că au restanțe salariale neachitate din vara anului trecut. O altă problemă reclamată este situația incertă a combinatului, după ce niciun investitor nu s-a prezentat nici la cea de-a doua licitație organizată luna trecută. O delegație a protestatarilor a fost primită de prefectul Galațiului. Una dintre principale nemulțumiri vizează componenta salarială. Drepturile aferente lunilor mai și iunie nu sunt achitate, iar oamenilor nu li s-a comunicat dacă vor fi acoperite sau nu de fondul de garantare salarială. Ucraina a lansat peste 430 de drone spre Moscova noaptea trecută, a anunțat primarul capitalei ruse Serghei Sobianin în ziua în care la Ankara începe summitul NATO, la care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky este invitat, notează AFP. Maria Ilie are detalii.
2: De aseară și până la ora 6 dimineața, peste 430 de drone au zburat în direcția regiunii Moscova. Majoritatea au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană la distanțe mari. 36 de drone inamice au fost distruse în apropiere de Moscova, a scris primarul capitalei pe rețelele de socializare. Aceste atacuri cu drone ucrainiene vin la scurt timp după bombardamentele rusești deosebit de intense. Împotriva Ucrainei, soldate cu cel puțin 28 de morți, dintre care 26 la Kiev și în regiunea capitalei, potrivit autorităților, dar și în contextul summitului NATO, care începe astăzi la Ankara. La această reuniune, aliații europeni ai Ucrainei intenționează să-și reafirme sprijinul pentru Zelensky, care este invitat la cina inaugurală oferită de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan. Potrivit unor surse diplomatice, țările europene din cadrul NATO se vor angaja la Ankara să ofere un ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro Ucrainei în 2026 și 2027. În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra teritoriului Rusiei, acestea vizând în mod special infrastructurile de hidrocarburi în încercarea de a perturba veniturile care finanțează eforturile de război ale Moscovei.
0: Maria Ilie, mulțumesc!

Minim două explozii au fost auzite azi dimineață în capitala Siriei, Damasc, unde președintele francez Emmanuel Macron a început o vizită prima a unui lider occidental important de la venirea la putere în Siria unei coaliții islamiste, notează AFP și Reuters. Martorii au văzut fum ridicându-se dintr-o zonă apropiată de hotelul unde Macron a petrecut noaptea în centrul Damascului și de unde a plecat azi dimineață pentru întrevederi la Palatul Prezidențial. Străzile au fost închise și au fost instituite măsuri de securitate după explozie. Macron este primul lider important al Uniunii Europene care întreprinde o vizită la Damasc după înlăturarea președintelui sirian Bashar al-Assad. Acum datele meteo. Vreme instabilă în majoritatea regiunilor, cu temperaturi apropiate de media acestei date. După amiaza și seara așteptăm ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În București, vreme caldă pe timpul zilei, spre seara așteptăm înorări temporare, poate averse și descărcări electrice. La această oră, potrivit ANM, sunt 28 de grade în capitală. 23 de grade sunt la Cluj, 24 la Sibiu, 25 la Timișoara, 26 de grade sunt la Craiova, Iași și Chișinău.

0: RFI.
1: În satul Meren din Republica Moldova a avut loc un festival inedit, rolul căruia a fost de a readuce în memoria colectivă dramele provocate de regimul sovietic în Basarabia, România, dar și în Polonia sau alte țări marcate de trecut comunist. Un festival de film și istorie organizat sub genericul Memorie și Identitate. Evenimentul aduce împreună proiecții de film, dezbateri publice, întâlniri cu istorici, cineaști și reprezentanți ai societății civile, concerte, spectacole și acțiuni comemorative dedicate memoriei victimelor represiunilor politice și deportărilor staliniste. Festivalul vine în perioada în care e comemorat cel mai mare val de deportări staliniste din Basarabia, noaptea de 15-6 iulie 1949. Regimul sovietic comunist a deportat zeci de mii de familii de țărani basarabeni, inclusiv femei, copii și bătrâni. Ecaterina Tanaisiciuc are detalii despre festivalul de film și istorii de la Meren. Ascultați!
2: România, Ucraina și Polonia au primit simbolic câte un lot de teren în cadrul complexului memorial de la Mereni. În următorii ani, acolo urmează să fie amenajate spații dedicate victimelor represiunilor sovietice din fiecare țară. Reprezentantul Centrului Miroșevski din Polonia, Mace Vârva, spune că proiectul este important pentru că aduce împreună experiențe istorice diferite, marcate de același regim totalitar.
3: Trebuie să recunosc că am fost plăcut surprins. Nu mă așteptam la un asemenea nivel de implicare din partea autorităților locale din Mereni, a Ministerului Culturii și a Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova. În timpul festivalului a avut loc și un moment cu adevărat special. A fost lansat proiectul Ambasadele Memoriei. Mi se pare o inițiativă extraordinară, puternică și cu o profundă încărcătură simbolică. Ne bucură foarte mult faptul că astfel de structuri încep să apară și în Republica Moldova. Un exemplu este Consiliul Memoriei înființat recent. Este extrem de important că există oameni cărora le pasă de trecut, care creează muzee, vor să vorbească despre această istorie și adună mărturiile celor care încă mai sunt în viață, ale celor care s-au născut în deportare și care până astăzi nu și-au spus povestea. Trebuie să le oferim acestor oameni șansa de a-și împărtăși istoria. Mărturiile lor sunt de o valoare neprețuită.
4: Uważam, że to znakomity pomysł.
2: Prin Ambasada Memoriei, fiecare stat își va putea spune propria istorie a represiunilor sovietice, iar împreună acestea vor forma o memorie comună a Europei de Est. La festival a fost proiectat și filmul Katyn, în regia lui Andrzej Wajda. După proiecție, urmașii victimelor masacrului de la Katyn au discutat cu foști deportați și descendenți ai deportaților din Republica Moldova. Printre ei se află și Mihail Nastas, originar din satul Popești de Sud, raionul Drochia. Familia sa a scăpat de primul val al deportărilor din 1941, însă în noapte de 6 iulie 1949 a fost deportat în Siberia.
5: Aceasta e o mare tragedie din punct de vedere uman. Pur și simplu, sistemul sovietic era bazat pe sânge și teroare. Au distrus multe vieți, multe familii au fost nevoiți să plece în România, în patria mamă. Alții au fost dizbinați, rămâne mama, ea ca de pildă, bunica mea avea 8 copii, 4 erau căsătoriți, nu i-au deportat, fiindcă aveau 20 de hectare. Dar aici, care nu erau căsătoriți, stăți, i-au deportat.
2: La Meren și-a spus povestea și Nicolina Moica, fost deținută politică din România. Avea doar 16 ani când a fost arestată pentru că trimitea scrisori de încurajare familiilor deținuților politici.
6: Eu personal am fost arestată și am făcut 5 ani de închisoare, condamnată la vârsta de 15 ani și 7 luni, la 20 de ani de muncă silnică, din care am executat 5, pentru că pe urmă a venit decretul din 64 și așa am scăpat, mai ușor să zic așa. Și familia mea a avut mult de suferit, l-au arestat și pe tatăl meu, i-a dat 20 de ani de închisoare și lui. Deci a fost așa, deși era o mică familie, au reușit să o destrame în totalitate.
2: Republica Moldova are încă restanțe mari în ceea ce privește cultura memoriei, spune istorică Lidia Podureac. La 3 decenii de la declararea independenței, unele subiecte rămân încă interpretate, evitate sau chiar insuficient asumate.
7: Uitați-vă, avem peste 30 de ani de la declararea de independență a Republicii Moldova, dar oricum avem subiecte, avem teme care încă mai sunt cumva interpretate, ceea ce nu trebuie să fie. Noi în Republica Moldova nu avem, de exemplu, o lege clară prin care să fie condamnat regimul totalitar comunist. Nu avem o lege clară în care să menționeze că atât deportările cât și foametea organizată din anii 46-47 sunt crime împotriva umanității. Noi nu avem un calendar istoric în care să fie spus foarte clar ce a reprezentat fiecare dată, ce a însemnat și rămâne să însemne anul 1940, care a fost o ocupație sovietică.
2: În perioada 1940-1950, 30.000 de oameni din Basarabia au fost deportați în Siberia și Kazahstan. Cel mai mare val a avut loc în noaptea de 5-6 iulie 1949. În timpul operațiunii Iuc, peste 35.000 de persoane au fost ridicate din casele lor și trimise în exil. Pe 6 și 7 iulie, Republica Moldova comemorează victimele deportărilor staliniste. La Trenul Durerii din centrul Chișinăului au fost depuse flori în memoria celor deportați. La ceremonie au participat președinta Maia Sandu, speakerul Parlamentului Igor Grosu și premierul interimar Alexandru Munteanu.
0: Regimul sovietic nu suporta demnitatea și libertatea popoarelor și în mod sistematic încerca să ne distrugă. Operațiunile de deportări din 1941, 1949, 1951, a peste 62.000 de oameni, nu au fost un episod accidental de cruzime. Erau crime planificate în cele mai mici detalii.
2: Un viitor muzeu al memoriei dedicat tragediilor prin care au trecut moldovenii ar putea fi construit după modelul polonez. La inițiativa președintei Maia Sandu, o delegație de istorici și reprezentanți ai Ministerului Culturii a mers la Varșovia pentru a prelua bunele practici. Muzeul ar urma să folosească tehnologii moderne și interactive, astfel încât istoria ocupației sovietice, a deportărilor, foamete organizate, represiunilor politice și războiul din Transnistria să fie pusă clar și pe înțelesul tuturor. Ecaterina Tanasiciuc, Dumitru Pelin, Eugenia Apostu pentru RFI România.

0: sâmbătă 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: RFI.

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: De la Ankara, unde a început summitul NATO, ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că sunt discuții despre creșterea numărului de trupe NATO pe flancul

0: acestei luni, acestea să poată fi discutate și adoptate, a anunțat într-o postare pe Facebook Ilie Bolojan. Ministrul de Externe de la Chișinău le cere moldovenilor să fie vigilenți când călătoresc în Rusia. Dacă au cetățenia rusă, riscă să ajungă pe frontul din Ucraina. Lina Grâu ne explică.
1: Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, avertizează că cetățenia rusă este un bilet într-o singură direcție spre frontul din Ucraina. Mesajul vine în contextul unei avertizări de călătorie emise luni de Ministerul de Externe de la Chișinău, în care se spune că în ultima perioadă au fost înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei cu Rusia și Bielarus. În plus, autoritățile ar fi primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă în Rusia au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în armata rusească. Cetățenia rusă este un bilet spre front, a scris ministrul de externe Mihai Popșoi într-o postare. Cei care pun la îndoială acest fapt, ascultați-l pe Alexandru Bastrichin, șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, care se laudă că a prins 80.000 de migranți. I-a pus pe toți la evidență militară, iar 20.000 dintre ei sunt deja pe front. Sunt sigur că moldovenii nu-și doresc asemenea bilete într-o singură direcție. Atenționez toți cetățenii Republicii Moldova să fie vigilenți pentru a evita situații regretabile care nu mai pot fi corectate, a mai scris ministrul de externe de la Chișinău. Ministerul de Externe a venit cu o alertă de călătorie care îi vizează în special pe bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse.
0: Lina Grâu încheie jurnalul. Acum datele meteo. Potrivit ANMR, această oră se înregistrează 28 de grade în capitală, avem 23 de grade la Cluj-Napoca, 24 la Sibiu, 26 la Timișoara, 27 de grade sunt la Craiova, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 14, rămâneți pe frecvență în GPR RFI 360 cu Valentin Banduru.
2: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
3: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org. Festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
4: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, este o zi de marți, 7 iulie. Pe scurt, summitul NATO de la Ankara, Alianța anunță că un grup de 11 state membre, printre care și România, vor cumpăra aeronave suedeze de supraveghere și control, vor înlocui vechea flotă de avioane radar AWACS din Europa. Uniunea Europeană amână probabil cu un an introducerea autorizației obligatorii de călătorie pentru cetățenii din afara Uniunii, care trebuia să ajute la accelerarea controalelor de securitate. Și meteo, o jumătate de țară sub atenționare, cod galben de vigilii până miercuri la prânz, când instabilitatea atmosferică va afecta aproape întreg teritoriul. Mai multe informații peste doar câteva minute.
1: RFI

Jumătate de țară se află din această seară, va intra mai exact sub atenționare cod galben de vigilie, valabil acest cod până miercuri la prânz, când instabilitatea atmosferică va afecta aproape întreg teritoriul țării, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Deocamdată așteptăm instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului și vigilie în Banat, în Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei. Începând de marți seară, de la ora 11 până miercuri la prânz, fiind emisă o atenționare meteo cod galben. Viteze vigilii, viteze ale vântului de 50-70 de km pe oră la rafală, descărcări electrice și averse pe aerii restrânse, 15-25 de litri pe metru pătrat, informează ANM. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza zilei și seara zilei de marți, local în Maramureș, în Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și cu totul izolat în rest.

0: Este 15 fix.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată pentru început titlurile ediției. PNL nu poate avea încredere în agresor, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El se referă la PSD, care a demis guvernul Bolojan alături de partidul extremist AUR. Gheorghe Falcă dă de înțeles că liberalii au făcut suficiente compromisuri în negocierile pentru formarea unui nou executiv. La Chișinău s-a anunțat că premierul demisionar Alexandru Munteanu a renunțat să mai asigure interimatul funcției, iar de mâine guvernul va fi condus de ministrul economiei, Eugeniu Osconcescu. Două explozii au fost auzite azi dimineață în capitala Siriei, în Damasc, unde președintele francez Emmanuel Macron a început o vizită, prima unui lider important de la venirea la putere în Siria unei coaliții islamiste, notează AFP. 28 de grade sunt acum în capitală.

0: partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. Opoziția pro-rusă de la Chișinău a anunțat deja că nu va participa la consultările privind desemnarea unui nou premier. Partidul de guvernare deține însă o majoritate de 55% în Parlament, ceea ce exclude scenariul alegerilor anticipate, pe care îl cere opoziția pro-rusă.
1: Lina Grâu, mulțumim! Ucraineanca suspectată de tentativa de asasinare cu bombă oligarhului Vadim Yermolaev în Monaco a fost găsită moartă lângă Kiev. Cel mai probabil a fost împușcată, anunță presa ucraineană. Femeia de 39 de ani, rezidentă în Germania, era principala suspectă în atacul cu bombă, care l-a vizat pe oligarhul Vadim Yermolaev și pe membrii familiei acestuia în Monaco săptămâna trecută. Cetățeana era căutată de Interpol, iar surse din cadrul forțelor de ordine spun că alți doi suspecți au fost arestați în cazul atentatului cu bombă de la Monaco. Unul dintre ei este un ofițer din cadrul spionajului militar ucrainean, Direcția Principală de Informații GRU, iar celălalt este un fost agent din cadrul forțelor de ordine. Ne întoarcem în țară. Programul Rabla pe 2026 pentru persoane fizice începe la finalul acestei luni, în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Ministerul Mediului renunță deocamdată la introducerea criteriului care ar fi permis finanțarea doar pentru mașini fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană. Mădălina Șerban știe mai multe.
2: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va fi lansat la final de iulie, însă fără noile restricții privind originea mașinilor eligibile, a anunțat marți ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Introducerea condiției ca vehiculele să fie fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană ar fi presupus proceduri suplimentare la nivelul Comisiei Europene și ar fi amânat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto, a scris ministrul într-o postare pe Facebook. Autoritățile spun însă că intenționează să reintroducă criteriul privind originea mașinilor începând cu ediția din 2027. Bugetul alocat programului rămâne de 300 de milioane de lei, iar valorile ecotichetelor nu se modifică. Cei care casează un autoturism vechi pot primi până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini electrice, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru un model hibrid și 10.000 de lei pentru un autoturism pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz.
1: Mădălina Șerban încheie jurnalul acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 29 de grade acum în capitală, 24 la Cluj-Napoca, 25 la Sibiu, 28 de grade avem la Timișoara, Craiova, Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 16. Eu sunt Dan Andreșescu, vă las în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
1: Din Varsovia, Octavian Milevski.
2: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
3: Radu Tudor, din New York.
4: Din Suedia, Constantin Legan.
5: Urchiuș de la Madrid.
6: Din Chișinău, Valeria Vițu.
7: William Toto din Berlin.
0: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
8: De la ora 18.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Desigur, atunci când pierzi principalul motor de creștere, nu este o bucurie. Așa se întâmplă cu ritmul consumului. Mulți ani la rând, creșterea consumului a impulsionat creșterea economică. Voci autorizate ale specialiștilor avertizau că economia românească este mult prea dependentă de creșterea consumului, în special pentru că o parte a produselor comercializate erau venite din import și, drept urmare, frenezia consumului a avut ca rezultat și o creștere a deficitului comercial. Nimeni nu poate spune că pentru economie consumul nu este util, dar depinde de dozaj. Atunci când consumul este alimentat de creșterea ale salariilor plătite din fonduri publice, când deficitul bugetar ajunge la cote greu de imaginat, creșterea economică bazată pe consum nu mai este sănătoasă și mai ales este ușor de imaginat că va veni un moment în care lucrurile se vor schimba. Acel moment a apărut anul trecut și a însemnat creșterea TVA. Din 1 august 2025, consumul a început să scadă față de aceeași perioadă anului precedent sau față de luna trecută a anului în curs. Au mai fost excepții în care, într-o perioadă anului de câteva luni, consumul creștea față de anul precedent. Ce trebuie văzut? Că începând cu luna august 2025 s-a instalat o scădere a consumului. Luna mai nu face excepție, astfel că în mai 2026 față de mai 2025 a fost o scădere cu 4,5%, iar în primele 5 luni ale anului scăderea a fost cu 5,5% față de aceeași perioadă anului trecut. Mai sunt câteva cauze ale scăderii consumului. Inflația mare de aproape 11% descurajează consumatorii și îi face mai prudenți. Înghețarea pensiilor și salariilor bugetare a blocat creșteri de venituri pe care angajații la stat se obișnuiseră să le primească an de an, indiferent de starea economiei. Au fost și creșteri de taxe sau impozite pe care guvernul le-a decis pentru a reduce deficitul bugetar și nu în ultimul rând creșterea salariului mediu a fost, începând cu luna august 2025, depășită de creșterea inflației. Nu ar trebui să ne grăbim să tragem concluzia că scăderea consumului este cauzată exclusiv de măsurile luate în ultimul an de guvernul Bolojan. Să nu omitem că deciziile referitoare la reducerea deficitului bugetar erau absolut necesare și că, de asemenea, era previzibil că odată cu măsurile impuse de necesitatea scăderii deficitului, va apărea și efectul de reducere a consumului. Nu trebuie să fii un mare economist să prevezi acest lucru, ci doar să trăiești în România. Mai degrabă ar trebui să privim spre anii trecuți, mai ales către 2024, încheiat cu un deficit bugetar de 9,3% din PIB, care reclama măsuri etapizate de scăderea deficitului. Mai mult decât atât, era nevoie de respectarea calendarului de micșorare a deficitului bugetar, așa cum a fost el convenit cu Comisia Europeană. Reducerea deficitului nu se face de la sine, ci este nevoie de măsuri concrete, nepopulare și care duc, așa după cum se vede, inclusiv la scăderea consumului. Există totuși o zonă de speranță și anume aceea că în mai consumul a crescut față de luna aprilie cu 1,2%. Nu este un ritm impresionant, dimpotrivă, este destul de redus, dar ne poate da o scânteie de așteptare pozitivă și anume o schimbare de tendință, adică revenirea consumului în următoarele luni. Deocamdată, în primele 5 luni ale anului, comparativ cu anul trecut, scăderile au fost cu 8% la produse nealimentare, cu 3,7% la produse alimentare și cu 2,8% la carburanți. Deficitul comercial a început să scadă, la fel și deficitul de concurent. Este o corecție nu foarte plăcută, dar necesară.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: 16:30, ascultați RFI 360. E bine, un elev de liceu avem, o fostă olimpică, o pensionară, trei generații care urcă în această vară pe aceeași scenă la Inlay Theater Festival. Ediția de anul acesta este una aniversară, un moment important, așadar se împlinesc 10 ani de existență pentru Inlay Theater Festival. Evenimentul programat anul acesta între 13 și 26 iulie aduce împreună peste 150 de participanți. Sunt peste 20 de spectacole, 8 workshop-uri dedicate creativității, expresivității și comunității în 6 spații din București. Despre acest eveniment vorbim astăzi în RFI 360 cu invitatele mele Alina Grigore, fondatoare Festival Inlay Theater Festival și Ana Liferi, directoarea festivalului. Bine ați venit la RFI!
3: Bine v-am găsit!
4: Bine te-am găsit, Valentin, și mulțumim tare mult pentru invitație!
2: Mulțumesc și eu că sunteți alături de mine astăzi. Un eveniment care spune astfel, într-un fel de motto, festival de piese imperfecte, cu oameni ca tine, despre oameni ca tine, un mesaj care deschide fiecare ediție. Evenimentul, cum spuneam, aduce pe scenă 150 de participanți, mulți fără legătură profesională cu teatrul. Cum a apărut această idee de a aduce oameni care n-au nicio treabă cu scena și a-i pune efectiv într-un festival? Care e misiunea Inlay Theater Festival?
3: Păi, e o istorie lungă, ca să spun așa, dar în primul rând am fondat acum foarte mulți ani, cred că se fac 16 ani de când am fondat Inlay, și scopul a fost ca fiecare om să aibă posibilitatea să învețe ceva la un nivel cât se poate de performant, în cazul meu actorie, teatru și film. Și după aia am vrut pur și simplu să celebrăm toate aceste spectacole care se nășteau, am vrut să le celebrăm printr-un eveniment și am făcut un festival în care să celebrăm piesele din cadrul școlii Inlay. Și an de an am tot crescut ușor-ușor și anul trecut, cu ajutorul lui Dumnezeu și puțin și al muncii mele, să zicem, am fost admisă la Harvard și am zis, băi, trebuie să începem să ducem la un alt nivel festivalul ăsta, trebuie să fie despre educație, trebuie să fie un pic despre, să zicem, long life learning, adică la orice vârstă, în orice moment, să fii cu adevărat pus în fața procesului de învățare și nu trebuie să fie doar despre cursanții în light. Și atunci am chemat-o pe Ana.
4: Prezent.
2: Când se întâmplă asta? În ce an?
3: Astăzi.
2: Anul acesta.
3: Așa, și am chemat-o pe Ana și am zis, băi, ne-au învățat băieții și la Harvard că îmi trebuie o minte deșteaptă care să mă ajute să scalez toată ideea de educație și de educație prin artă și de social-emotional learning. Uh-huh. Și Ana știa foarte bine să facă asta, așa că o las pe ea să vă povestească cum a scalat această idee.
4: Da, dacă e un lucru care ne leagă extraordinar, este zona de educație, pentru că a plecat de la o poveste foarte personală, că așa pleacă lucrurile astea, nu neapărat bine făcută, ca să nu ne lăudăm, dar lucrurile în care realmente crezi. Eu pot să spun așa despre mine, că am petrecut vreo 8 ani făcând tot felul de facultăți, mă rog, două, una de psihologie, una de comunicare, și la un dat am zis, stai că mi-au o pauză, că mi-ajunge cât am studiat. Și tocmai asta povesteam cu Alina, în momentul în care au venit pe lume și copiii noștri, ne-am dat seama că stai un pic abia ce începe procesul de învățare. Ce-am mai descoperit? Că învățarea este un proces dureros.
2: Adică, cum adică? Învățarea alături de copiii care au venit, sau cum?
3: Nu la Inlay.
4: Un proces dureros și prin ceea ce afli, prin oglinda pe care tu o primești în procesul de învățare.
2: Să te descoperi, de fapt.
4: Exact. E, cumva așa am legat zona asta de educație cu ceea ce înseamnă comunitate. Mi-aduc aminte că la o întâlnire de-a noastră îi povesteam Alinei ce chestii mișto se întâmplă în Inlay, adică îi povesteam ei. Da? Și cât de mișto este că există spiritul acesta al comunității pe care nu îl găsești oriunde. Dar dacă crezi cu tărie și dacă e ceva în care eu personal cred, este despre puterea lui împreună. Iar acest festival, spuneai că sunt 150 de oameni, între timp ne-am numărat, suntem 183 de participanți.
2: Wow. La această oră, că până când începe, cine știe, da?
4: Sperăm că e gata, atâția suntem. Peste 20 de voluntari, de-aia credem realmente în puterea lui împreună și a comunităților. Cum l-am scalat, că n-am ajuns acolo, pentru că vorbim de comunitate, credem că ea se desfășoară, are un spațiu bine, bine delimitat și câteodată este bine să vedem exact care este acel spațiu sigur. Și am legat cumva ideea asta, comunitate, educație și ce face Bucureștiu pentru noi. Și ce facem noi pentru el. Și uite așa, Bucureștiul se suie pe scenă între 13 și 26 iulie. Zic eu că e de neratat. Și aici o să vă povestească și Alina de ce e de neratat, cum ajung acești oameni, că așa ai plecat de la această poveste, cum ajunge Mario, de 17 ani, care știu atât de bine povestea, sau a Gianinei, care este o fostă olimpică... Exact.
3: Sunt la Olimpiada de canotaj. Adică...
4: Și Marina, care are 62 de ani și este de două ori premiată ca cea mai bună actriță în cadrul festivalului.
3: Și joacă în toate filmele românești și în toate serialele românești.
4: Ei, asta e o performanță unică și aici vreau să o las pe Alina să povestească sau dacă ai întrebări, Valentin, te rugăm.
2: Păi, sigur, în primul rând încerc să-mi dau seama care este această comunitate. Aș vrea să o definim cumva, pentru că dacă ne referim la București, păi, vorbim de scene, de teatru, de teatrul actorilor, de un teatru, de Amzei, de Elisabeta, de Centrul de Creație în Light, de Școala de Actorie Real Act, care sunt toate deschise pentru ediția de anul acesta, însă în același timp vorbim despre o scenă deschisă tuturor vârstelor, generațiilor. În ce constă mai exact comunitatea la care te referi tu, Ana?
4: Da, vorbim de oameni exact ca mine și ca tine. Aș fi putut să spun și ca Alina, dar nu este cazul, că este actor cu patalama. Vorbim de oameni care au profesii care nu au niciun fel de legătură cu zona
3: de la doctor la ingineri, de la profesori.
4: Da,
3: la...
4: Exact, exact. Și mai e o chestie la care țin extraordinar de mult. Vorbim de persoane care fac parte din comunități vulnerabile. Și asta cred că ne dă un sens absolut unic și ceea ce se întâmplă în festival, și vorbim de la persoane tinere, vorbim de la persoane care fac parte din anumite comunități vulnerabile.
3: In Light oferă bursă, de exemplu, pentru cei de la Teach for Romania sau pentru... oferă burse anuale foarte multe. Deci, dar special, putem... o colaborare senzațională cu Teach for Romania.
2: Pentru că ai pomenit de Mario Simion, 17 ani numai, e clar că el vine dintr-o astfel de comunitate restrânsă, să spunem astfel, într-o familie vulnerabilă?
4: Foarte,
3: da.
2: Ce a însemnat pentru el să urce pe scenă? O face deja de niște ani.
4: Da, da.
3: Tocmai ce ne-a zis, că am avut un moment cu el filmat chiar pentru cei de la Teach for Romania și tocmai ce ne-a zis și în principiu a avut un moment superb în care nu sunt niciodată, că a ridicat așa mânuțele și a zis: am învățat să vorbesc! Eu nu știam să vorbesc, în sensul care ce încerca el să spune e că nu avea curajul să comunice și că până la urmă a ajuns să comunice și cred că asta am reușit cumva să facem pentru toți cei care s-au urcat pe scenă și, după cum vă spuneam, de la doctor la profesori, la ingineri, au ajuns să se urce pe scenă și nu doar să vadă un spectacol, ci să experimenteze un spectacol. Dar ce a fost pentru mine șocant de-a lungul acestor ani e că oamenii ăștia au ajuns să fie căutați, realmente căutați, de regizori ca Cristi Puiu, Adrian Sitaru, de director de casting ca Dominica Cârciumaru, să joace în filme internaționale. In Light este singura școală de actori neprofesioniști din lume care a trimis 2 actori neprofesioniști la Berlinale Talent și la Sarajevo Talent.
2: Wow.
3: Adică suntem mândri cu câteva chestii, dar asta de fapt ce a arătat exact ce spune, cred că și Ana, e vorba de un tip de comunitate foarte mișto pe care am avut surpriza să o regăsim și la alte școli și ne-am unit sub acest festival.
2: Da, acest entuziasm vine de la actrița Alina Grigore, regizoare de film, scenaristă, educator din România și cred că acest lucru este important de precizat. Proiectele tale explorează intersecția dintre storytelling, identitate și dezvoltare umană și pe lângă premiile obținute, realizările în actorie, este fondatoarea acestei școli de actorie In Light din București, unde de peste 10 ani creezi, coordonezi programe educaționale axate pe actorie, regie și film. Cuvântul educație este foarte important în acest context. Și pare să fie foarte important pentru tine.
3: Da, e foarte important, mai ales acum într-o... Bine, nu aș vrea foarte mult să mergem în zona asta de rezultate ale învățării și tot ce am mai învățat eu în ultimul an,
2: dar... Dacă îmi spui am învățat să vorbesc, deja este un exemplu atât de personal și o reușită a unui copil de 17 ani care urcă pe scena voastră, încât nu vorbim efectiv despre a toci, despre a ține o carte și a reține, a memora ceva, ci despre a fi expresiv în emoțiile pe care le transmiți.
3: Da, învață practic prin ceea ce astăzi numim self-social emotional learning și învață prin artă și știm, la momentul actual există foarte multe studii și extrem de multe studii și vă pot spune asta sigur că le-am citit la Harvard, care ne spun că în mare parte adevăratele rezultate ale învățării se obțin prin project-based learning, adică prin proiecte din astea creative, care se bazează pe artă și care se bazează pe cercetare, pe a căuta, adică în loc să înveți 2 plus 2 fac 4, te duci cu profesorul tău la piață și spui aș vrea și eu două mere, două pere. Cam asta încercăm și noi să facem prin actorie.
2: Deci cu asta te-ai întors de la Harvard?
3: Da, printre mai altele. Am o grămadă de povesti, dar zic să vorbim despre inline și despre festival.
2: Desigur, desigur. Așadar,
3: dar avem... mai vin o dată la tine dacă e.
2: Sigur, sigur, sigur. Deci am vorbit despre Mario Simion, 17 ani, dintr-o comună mică, până acum 2 ani făcea zilnic aproape 2 ore de navetă pentru a ajunge la cursurile de actorie. Mario are deja ani petrecuți pe scenă, apoi sportivă de performanță la Jocurile Olimpice din 2024, Janina Van Groningen, din 2024, parte din școala de actorie InLight, 62 de ani, Marina Dascălu, pensionară la InLight, este aproape veterană, a jucat în edițiile din 2023-2025, la ambele a fost desemnată cea mai bună actriță la categoria la care a concurat. Cum convingeți oamenii să-și învingă temerile și să cunoască scena?
3: Păi, în primul și în primul rând, ne adaptăm la ceea ce vedem. Adică, în primul rând, eu sunt cea care învață de la ei. Mă uit la omul din fața mea și zic, ia să văd, tu cam ce frici ai, că am avut și eu fricile astea ale tale, dar să văd cum le comparăm. Deci, în primul rând, trebuie să fii deschis la a observa omul cu care lucrezi. După care mai e ceva, cred că, extrem de important. Actorul trebuie să fie în confort. Și sunt foarte multe metode în ziua de azi care, din păcate, construiești, deconstruiesc o personalitate ca în armată. Nu funcționează asta. Actorul trebuie să fie în confort total. Și atunci eu încerc să mă asigur, unul, că înțeleg ce are nevoie de la mine atunci când se urcă pe scenă și, doi, că e în confort. Și, trei, că simte că face parte dintr-o comunitate, că poate să facă o relație. Și după aia ne interesează relația de scenă, să se raporteze, spunem noi, să fii în adevăr, să reacționezi, nu să acționezi pe scenă în fals, ci să reacționezi la ce îți dă celălalt. Adică, cumva, actoria să fie o prelungire a vieții.
2: Dar bine, nu știu cât de ușor a fost pentru Janina Van Groningen, care, vorba aceea, fiind sportiv de performanță, a avut un anumit fel de a trăi viața la nivel înalt, profesional, și veniți voi cu o scenă și spuneți, urcă acolo și încearcă
3: și să te
2: eliberezi.
3: Și mai ia și un premiu, că Janina a luat premiu anul trecut.
2: Serios, da?
3: Da, a luat premiu pentru cea mai bună actriță la categorie, la începători. Da, Janina a venit și ea și pe ea trebuie să observ și am observat curajul. Și am zis, a, păi de aici începem să lucrăm. Avea foarte mult curaj. Avea acest tip de competitivitate foarte loială, în sensul în care era loială, scuze, nu asta am vrut să spun, o competitivitate generoasă. Era generoasă cu partenerul, dar era genul, dragilor, hai să ne învățăm textul. Păi nu îndrăznea nimeni să-și învețe textul lângă o campioană mondială, adică era toată lumea cu text învățat. Și atunci, tu ca profesor asta faci, observi ce se întâmplă și preiei de la fiecare cursant și începi să construiești o grupă care, într-un fel sau altul, se urcă pe anumite assets, să zicem.
2: Asta vine de la profesor, așadar, de la Alina. Ana, cum pui în practică un astfel de festival care, iată, după ce observă profesorul calitățile tinerilor actori, actorilor în devenire, cei mai puțin profesioniști, dar care își doresc să se exprime pe scenă, cum faci tu, cum faceți voi să întindeți acest festival în tot orașul, cel mai important din România?
4: Cum facem? O să spun imediat, aș vrea să completez ceva foarte important, pentru că sunt și cursantă și așa. O chestie foarte la care țin și eu foarte mult este crearea acestui spațiu sigur, realmente, în care poți să devii vulnerabil. Și exact. Lucrul ăsta ni s-a întâmplat și ne se întâmplă tot timpul. Și
2: cine a făcut psihologie știe.
4: Da, adică mulțumesc. Și cred că este un curaj extraordinar, dar și să privești această vulnerabilitate și să fii generos și să o ții lângă tine. Acum merg pe zona de organ. Ies un pic din partea asta foarte emoțională și foarte pură și autentică a noastră ca ființe. Și o să mă duc în zona de organizare. Cred că fără partenerii ăștia pe care noi ne bazăm în acest moment, și aș vrea să-i menționez, chiar sunt oameni de nădejde, nu puteam să facem lucrul ăsta. Povesteam de Bucureștiul pe scenă, nu poate să existe fără aceste spații extraordinare. Vorbesc de Teatrul Actorilor, Teatrul Amzei, un teatru, Teatrul Elisabeta. O chestie foarte mișto care se întâmplă pe 19 iulie este vorba de un spectacol imersiv care se întâmplă în centrul de creație InLight, la școala InLight, și mai avem un astfel de spectacol, se întâmplă la școala ReElect. Nu a fost tot mai simplu să punem toate punctele și să le conectăm așa cum ne doream. Visul nostru a fost și cred că o să-l continuăm anul viitor, să avem cât mai multe spații neconvenționale. Despre asta este vorba. Nu ne doream neapărat un teatru clasic, nu că ne-ar deraja, dimpotrivă, dar voiam să avem alternative. Cred că educația este și despre a vedea lucrurile în alt context. Cred că trebuie să mai schimbăm și perspectiva și unghiul. Și de ce nu a zice că festivalul ăsta este un apel la, la incluziune, la toleranță și a ne privi poate cu ochi mai blânzi și mai empatici.
3: Aș vrea să adaug apropo de acest spectacol imersiv. E un spectacol cu 15 locuri în care intri în casa cuiva. Deci nu se desfășoară pe scenă, se desfășoară într-o casă.
0: Wow.
3: Și oamenii intră și văd povestea, trăiesc povestea, mănâncă alături de personaje și tot așa. Deci acolo vrem să ajungem.
2: Vorbind despre Inlight Theatre Festival, se desfășoară în 13-26 iulie în București, un Bucureștiul pe scenă, așa scrie în deschiderea acestui program, pentru că scena, iată, poate fi oriunde. Pe lângă aceste spectacole, văd că există workshop-uri.
4: Exact.
2: Adică mai și lucrăm.
4: Da, mi-era teamă că o să ratez acest punct. Îți mulțumesc mult, Valentin.
2: Păi nu, mă uit în program și vreau să văd ce ați pregătit. Și workshop-urile îmi par importante, pentru că iată, avem pe Oana Mărescu, actriță, da? Deci exerciții de mișcare, conectare pentru fluiditate, încredere și prezență pe scenă. Foarte important. La Teatrul Actorilor se întâmplă marți 14 iulie, între orele 13-15, două ore generoase pentru o astfel de întâlnire. Însă există și de la 10 la prânz la 12, tot cu Ioana Mărescu, Simplitate, Adevăr, Eliminarea Overacting-ului, Revenirea la Adevăr și Prezență. Deci sunt niște lucruri, și dau numai un exemplu, vă invit să descoperiți programul ca în întregime. Sunt lucruri care ne ajută să ne descoperim cumva într-un cu totul alt context, într-o cu totul altă lumină.
4: Da, știu cum văd lucrurile, Valentin, dacă zona de spectacol și de poți să iei ca o experiență propriu-zisă a ceea ce înseamnă un spectacol de teatru, partea de workshop-uri nu este doar pentru cei care sunt, să zicem, actori emergenți, ci este pentru oricine. Cumva dacă în actorie te uiți, simți, empatizezi, în workshop te duci să faci. E ca și cum ai băga un pic piciorul la apă sau degetul în apă să încerci un pic care-i treaba cu actoria. Îmi place că închidem festivalul de altfel tot în școala Inlight. Și acolo avem un cursant și un absolvent, cred că deja de un ATC, care o să spună foarte pe șleau cum a descoperit teatru sau ce înseamnă această întâlnire.
3: Dragoș Ștefănescu, da, care are și el un workshop. Și găsiți toate astea, apropo, găsiți și pe www.inlight.ro și pe Eventbook.
2: Da, eu mă mai uit în program, vă mai dau ca exemple, joi 16 iulie, de exemplu, tot workshop, corpul ca suprafață senzorială, avem aici o coreografă și dansatoare, Bianca Adelina, deci lucrurile merg...
3: Avem și spectacol de coreografie, da, am uitat să menționăm.
2: Păi da.
3: Și un juriu pentru coreografie.
2: Juriu, să vorbim despre juriu, pentru că există un concurs, practic actorii, acești actori, wannabe actori, cei care își doresc efectiv să trăiască pe scenă și să cunoască scena astfel, vor fi într-un fel sau altul evaluați. De cine?
3: Vor fi evaluați de oameni care îi pot ajuta mai apoi să propulseze și mai multe lucruri în spațiul artistic. Și anume Domnica Cârciumaru, care este director de casting, și Gabi Suciu, care este producător de film, cât și decan la Facultatea de Film la UNATC. Și o mai avem pe Carmen Anastasescu, care este, în fiecare an avem cât un alumni. Și ea este alumnii Inlight, avem câte un fost cursant care vine să vadă și să jurizeze. Și pe noi întotdeauna ne-a interesat ca din juriu să facă parte oameni cu care am colaborat, e o foarte lungă colaborare între noi și Domnica Cârciumaru, și oameni care sunt realmente foarte bine proptiți în industria de film și de teatru, și atât Domnica Cârciumaru cât și Gabi Suciu sunt acolo. Și o mai avem pe Lena, care va juriza partea de coreografie.
2: Da, bine, pentru că ai pomenit de Domnica Cârciumaru, director de casting, 21 de ani de experiență, că spuneai tu, din actorii voștri ajung pe ecrane relativ, nu că ușor, dar sunt văzuți, remarcați și cineva îi notează.
3: Da, Cătălin Constantin, Ciprian Teodorescu, tot ce vedeți pe la Antena. E de la noi.
2: Iată. Deci este un festival, cumva, o deschidere de drum, o punte către necunoscut până la urmă, cum cred că e bine să să facem, să cunoaștem în viață, și anume să ieșim din zona de confort. Cum procedăm noi să ajungem la InLight? Și la festival, dar mai ales după ce se încheie festivalul.
3: Intrați pe www.inlightcenter.ro și acolo veți găsi numărul Dianei. Diana vă răspunde și e genul care stă să vă povestească exact. De obicei ce facem e că vă invităm gratuit la câteva cursuri și vedeți exact despre ce e vorba și de obicei oamenii se înscriu. Deci vă așteptăm în primul rând pe site. Și
2: în ceea ce privește festivalul, da,
4: exact.
2: Ana, te rog.
4: Mulțumesc tare mult, Valentin. 13 iulie vine cu un gest foarte simpatic din partea noastră și din partea partenerilor noștri. Avem în deschidere un spectacol al studenților UNATC. Este absolut gratuit. Avem o surpriză realizată de Teach for Romania.
3: Un spectacol făcut de copiilor.
4: Exact.
3: Copii mici, mici și drăguți.
4: Tot ce trebuie să faceți este să vă înscrieți. Da, e pe bază de rezervare. M-aș bucura extraordinar de mult să știu că mâine nu mai avem niciun loc. Glumesc. Dar da, m-aș bucura.
2: Dar mai este timp. Vorbim despre 13 iulie, da. Așadar, spectacolul de deschidere Teach for Romania. Intrare liberă, dar e bine să vă rezervați locul. Este găzduit de Teatrul Actorilor de la ora 7 seara. Apoi la UNATC este spectacolul de deschidere în afara competiției. De asemenea, intrare liberă pe bază de rezervare și e bine încă o dată să vă rezervați locul, să vă anunțați prezența. După care, în fiecare zi există cel puțin 3 evenimente în cadrul programului, chiar și 4 evenimente pe care e bine să le descoperiți accesând online InLight Theater Festival. 13-26 iulie, răsfăț pentru București și mai ales pentru oamenii simpli, oameni ca noi, urcând pe scenă și descoperindu-se, de fapt. Că, de fapt, puneți lumina pe ei. Și mai departe, ce se întâmplă, Alina, după acest InLight pe care tu l-ai creat? Unde vrei să ajungă?
3: Foarte mulți dintre ei ajung pe scenă și în filme. Cred că peste 86 dintre ei chiar ajung să practice această meserie. Foarte mulți își dau demisia și am primit și telefoane câteodată de la șefii lor cu ce faceți, mă, voi acolo, de fapt. Așa, dar în mare parte cred că ce reușește InLight să facă este să deschidă apetitul către continuous learning, către a învăța în permanență.
2: Ana?
4: Da.
2: În cazul tău?
4: Știu ce era
2: la mine. Tu joci într-un spectacol?
4: Da.
2: În acest festival?
4: Da, joc. Când? Joc și într-un. Pe 16 iulie.
2: În ce spectacol joci?
4: La Teatru Elisabeta, pe Lumină.
2: Da? Pe Lumină se cheamă spectacolul, da.
4: Da, da, vă aștept cu mare drag. Mi-a plăcut întrebarea ta și răspunsul care mi-a venit absolut instant a fost că după acest festival, la ce te aștepți? Mă aștept ca oamenii să aibă mai multă empatie.
2: Haideți să ne descoperim, empatia din noi. InLight Theater Festival 26 se încheie, 13 începe. 13 iulie 26 la București. Sunt mai multe scene din capitală în care festivalul are loc și le reamintesc aici. Teatrul Actorilor, un teatru, Teatrul Amzei, Teatrul Elisabeta, Centrul de Creație InLight și Școala de Actorie Real Act. Sunt spații deschise pentru toți cei care își doresc să descopere teatrul și de același timp să se descopere pe sine. Mulțumesc tare mult pentru întâlnire. Alături de mine Alina Grigore, fondatoarea festivalului InLight Theater Festival, și Ana Aliferi, directoarea festivalului. Vă mulțumesc pentru întâlnire și succes cu această ediție.
3: Mulțumim! RFI.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile de la Ankara, unde are loc astăzi și mâine summitul NATO. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că sunt discuții despre creșterea numărului de trupe NATO pe flancul estic, inclusiv prin mutarea unor capabilități în România. PNL nu poate avea încredere în agresor, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El se referă la PSD, care a demis guvernul Bolojan alături de Partidul Extremist Aur. Astăzi s-au afișat notele la bacalaureat. Expertul în educație Marian Staș explică la RFI cât de fidel reflectă aceste cifre starea învățământului românesc. Acum sunt 30 de grade în capitală. Mai multe contracte de armament au fost anunțate la summitul NATO de la Ankara. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a declarat că necesitatea este de a dezmorți capabilități de producție în cât mai multe țări NATO. Au fost semnate mai multe inițiative care privesc în special cooperarea statelor membre și asigurarea unor piețe comune pentru înzestrarea armatelor din țările aliate. A semnat și România două dintre aceste inițiative, una în domeniul dronelor și o declarație de intenție pentru formarea unei coaliții de achiziționare a rachetelor antinavă. Radu Miruță a declarat că sunt discuții la summit inclusiv despre creșterea numărului de trupe NATO pe flancul estic, inclusiv prin mutarea unor capabilități în România.
2: Se vorbește de o sporire a NATO pe flancul estic, se vorbește de țări care, pentru a spori prezența NATO pe flancul estic, să mute capabilități și în România. Este o chestiune pe care o avem intens în discuție după situația de la Galați. Este o chestiune pe care am cerut-o în luna februarie anului 2026, dar este o decizie care ține în final de țările care decid să facă asta. Discuțiile cu trei dintre aceste țări sunt avansate, dar fiind un subiect în fiecare țară sensibil, respectuos,

0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță, PNL nu poate avea încredere în agresor, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El se referă la PSD, care a demis guvernul Bolojan alături de partidul extremist AUR. Gheorghe Falcă dă de înțeles că liberalii au făcut suficiente compromisuri în negocierile pentru formarea unui nou executiv.
1: Trebuie încă o dată să spunem că noi suntem victimele. Și agresorii au fost PSD și AUR. Nu puteți cere victimei să stea în același pat cu agresorul și de aceea noi am propus o soluție simplă. Cât timp mai este de guvernare, se împarte în două. Guvern minoritar PSD într-o parte și guvern minoritar NL, USR, UDMR în altă parte, astfel încât cei care s-au agresat să nu se vadă și să avem grijă de țară prin reformele pe care trebuie să le facem. Noi vrem să rămânem de aici încolo un partid serios, pentru că avem în vârful partidului un om serios și nu mai vrem să facem compromisuri, pentru că am făcut compromisuri care în diferite faze ne-au compromis.
0: Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă. Rezultatele la bacalaureat au fost publicate astăzi, iar rata de promovare înainte de contestații este de aproape 75%, chiar în ușoară creștere față de anul trecut. Mai mult, 45 de elevi au obținut media 10, dublu față de 2025. Expertul în educație Marian Staș spune la RFI cât de fidel reflectă aceste cifre starea învățământului românesc.
2: Este un număr care nu spune foarte mare lucru, date fiind particularitățile subiectelor, și am să încep aici cu două ofuri mari de tot ale mele, cele legate de felul în care sunt gândite subiectele de română și istorie, de pildă. Copiii pot să obțină 60-70 de puncte extrem de ușor fără să știe de fapt română și istorie. Uitați-vă și o să vedeți că primele două subiecte înseamnă în proporție de peste 80% recunoaștere de text sau pe text și nu cunoașterea limbii și literaturii române și respectiv cunoașterea istoriei. Prin urmare, dacă dorim să ne îmbătăm cu apă rece, să ne furăm căciula, facem astfel de subiecte. În ceea ce privește un alt aspect, reprezintă corelația de rezultate slabe cu nivelul de dezvoltare economică socială al județelor. O să vedeți în sudul nedezvoltat sau slab dezvoltat, Ialomița, Călăraș, Telorman și așa mai departe, cele mai mici procente de promovabilitate la bacalaureat și, în sfârșit, încă o statistică, decalajul uriaș între rural și urban. Rata de promovare în școlile de la oraș este cu aproape 50% mai mare decât cea din școlile rurale. Este inadmisibil rata de promovare a elevilor din rural fiind cea mai mică din ultimii 5 ani.
0: Expertul în educație Marian Staș. Parlamentul European a aprobat azi utilizarea 144 de milioane de euro din fonduri UE pentru a sprijini România, Spania și Cipru după incendiile forestiere, inundațiile și valurile de caniculă de anul trecut. Cu 642 de voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere, eurodeputații au sprijinit propunerea de utilizare a următoarelor sume din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, vorba de doar 14,34 milioane de euro pentru România, 120,55 milioane de euro pentru Spania și 9,21 milioane de euro pentru Cipru. România s-a confruntat cu inundații grave în mai și iunie 2025 după zile de precipitații abundente. Mai multe regiuni au suferit pagube importante. La mina de sare de la Pride, inundațiile au compromis infrastructura critică și au declanșat întreruperea alimentării cu energie electrică pe scară largă. Iată la final datele meteo. Potrivit ANM sunt 30 de grade în capitală, 24 la Sibiu și Cluj-Napoca, 28 de grade se înregistrează la Timișoara, Craiova, Iași și Chișinău. 17 și 7 minute, știrile la final, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Pe parcursul lunii iulie, o mișcare globală ne provoacă să consumăm cât mai puțin plastic. Cel mai important lucru de știut, dacă vrei să te înham la test, este că piramida Zero Waste propune o ordine clară a priorităților. Prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, recuperare și eliminare. Logica ei pornește de sus în jos. Asta înseamnă că primul gest contează mai mult decât orice coș de reciclare. Refuzul de a achiziționa produse generatoare de deșeuri este primul pas, pentru că îi determină pe producători.

0: în timp să reproiecteze ambalajele și produsele, astfel încât să limiteze de la bun început risipa. Urmează reutilizarea. Pantofii duși la cizmar, haina la croitor, telefonul la service și abia după epuizarea acestor opțiuni intervine reciclarea.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: final de zi pentru RFI 360 online, câteva titluri pe RFI.ro. Radu Miruță la summitul NATO de la Ankara. România are șansa de a deveni un actor important în această nouă arhitectură industrială de apărare. În Franța, Curtea de Apel, Marie Le Pen condamnată la 3 ani de închisoare, din care un an cu brățară electronică. Amănunte pe RFI.ro. Reacții, comentarii pe pagina Facebook RFI România. Mâine, de la ora 2, pornim într-o nouă zi RFI 360. Vă aștept!
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță foi de tei, unde sunt haiducii mei? Sunt la luptă, luptă în soare, pe la munte, pe la mare, pam, pam.
3: Ziare.com ne spune de ce nu este bine să porți șlapi în fiecare zi. Medicii ortopezi spun că lipsa susținerii adecvate favorizează apariția durerilor la nivelul călcâiului sau gambelor, dar și a unor afecțiuni care pot deveni persistente. În plus, picioarele sunt mai expuse la zgârieturi, tăieturi, așchii și infecții.
4: Bună ziua, sunt cunoscutul doctor piciorolog Hipocrate Bască de la Spitalul de Ortopedie, Ortoepie și Ortografie din Băicoi și chiar am scris cartea Călcâiului Ahile și Șlapului. Dom'le, deci am avut un caz recent de accident de șlap, un român, dom'le, la mol și-a prins lanțul de aur de la gât în degetul mare de la picior și a căzut de-a berbeleacul și-a vărsat punga cu semințe și s-a zgâriat tot. Ba chiar a călcat și pe ghiul și s-a rănit în talpă.
5: Aceste cuvinte ne doare.
3: Playtech.ro constată că telefonul se încinge pe caniculă, dar nu e o soluție să-l bagi în frigider. Ce să nu faci ca să-l răcorești? Specialiștii spun că diferențele bruște de temperatură îi pot provoca șoc termic, pot afecta bateria și pot duce la condens în interior. Deci nu trebuie băgat în frigider, ținut lângă gheață sau sub jet de apă rece și nici lăsat pe bordul mașinii sau încărcat în plin soare.
4: Auzi, fată Bianca, sunt, știi telefonul aurit pe care mi l-a luat iubii? Dragă, nici nu știi ce pretențios e. Ca să nu se încingă de la canicula asta românească, l-am dus în Maldive 2 săptămâni, apoi într-o croazieră în Caraibe. Aici a făcut foarte bine briza, dragă, și iubii mi-a luat și un sejur în Islanda în august, când e eclipsa de soare, ca să stea și puțin la umbră, dragă.
5: Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă.
3: Din G4media.ro aflăm cele mai frecvente 4 greșeli care duc la dezordine în casă și cum le poți evita. În primul rând, blatul de bucătărie nu trebuie să devină spațiu de depozitare pentru aparate electrocasnice mici. Dacă nu mai încap hainele în sertare, problema nu este modul în care le împăturești. O singură cutie mare de jucării creează și mai mult haos. Și, în fine, hârtiile nu trebuie răspândite în toată casa.
4: Salutare, salutare! Bine v-am găsit la emisiunea de design interior, casă dulce și înghesuită casă. Am rămas dator cu răspunsul la întrebarea unui telespectator de-al nostru din Sibiu, care ne întreabă unde să mai depoziteze toate medaliile și suvenirurile primite în 10 ani de delegații de serviciu și vizite de lucru. E foarte simplu, drag domnule Capa. Nu v-am mai auzit de mult. Folosiți la maxim blatul pe care l-ați făcut cu un partid și dacă tot rămâne prea puțin loc, ghinion, vă sugerăm să vă mai luați o casă.
6: Oh, ce surpriză!
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Alfi.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie prima dată de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de risc, emisiunea e pentru voi, cei care știți că există riscuri și de asemenea sunteți interesați și de soluții pentru a vă proteja de ele. Astăzi este penultima emisiune a acestui sezon, 6 tendințe pentru anul 2026 în brokerajul de asigurări. Ce s-a întâmplat? S-a constatat că, la fel ca și în alte industrie, e foarte bine să investești strategic în profesioniștii cei mai buni, cei care dau direcțiile pieței de asigurări. Specialiștii sunt de părere că e foarte bine să faci lucrul ăsta pentru ca ei să-și consolideze cariera și să fie un exemplu pentru alții asemenea lor sau și alții să-și dorească să facă ce fac ei. M-am întrebat care sunt pașii necesari și am descoperit un program coordonat de către coordonat de către Perebar Academy, patronatul român al brokerilor de asigurare. Are acest Perebar Academy și astăzi o am în studio chiar pe președinta Perebar Academy, Otilia Petrariu. Președinte, bine ai venit la emisiune. Bine ai revenit, de fapt, că nu e prima dată.
3: Bine te-am regăsit, Sergiu. Bună ziua tuturor. Mulțumesc mult pentru invitație.
2: Bun, Otilia, eu spun ce am făcut eu, pentru că eu am asistat la partea finală a acestui program. Vineri am fost la ultimul curs, curs care a fost predat de însuși vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară. A fost o premieră în industrie. Nu l-am văzut niciodată susținând un curs.
3: Nimeni din pozițiile similare este pentru prima dată în istorie, într-adevăr, când s-a întâmplat.
2: Deci au fost 3 premiere istorice. A doua a fost ieri, luni. Luni, întâlnirea celor 6 câștigători ai celor 6 luni ale programului Six Transport 2026 au fost prezenți la sediul Autorității de Supraveghere Financiare, unde s-au întâlnit cu președintele Alexandru Petrescu și cu vicepreședintele pe care îl menționam anterior, Sorin Mititelu. Iarăși a fost un dialog deschis cu întrebări de o parte și de alta, foarte cald, foarte uman. Deci a fost extraordinar. Astăzi de dimineață, că de acolo venim, am fost cu toții, eram 11 persoane în total, cei 6 premianți și câțiva oficiali, plus eu ca observator, la sediul Băncii Naționale a României, unde ne-am întâlnit cu prim viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Leonardo Badea. Parcă a fost și mai cald, și mai uman, și mai prezent și cu o mulțime de informații. Pentru mine a fost o mare surpriză. Te felicit că ai făcut lucrul ăsta. Știu că n-ai fost singură, știu că s-au implicat și alți colegi, știu cât de greu a fost. Nu, îmi imaginez doar cât a fost de greu. Cum a luat naștere programul ăsta Perebar Academy Six Trends, 6 tendințe pentru 2026?
3: A început cu finalul, cu cele mai interesante și spumoase lucruri și e adevărat că au fost cele mai așteptate. Da, au fost lucruri inedite, întâmplate pentru prima dată, nu a mai fost așa ceva până acum și mă bucur foarte mult că mi-au reușit, cu alte cuvinte. Sunt într-o poziție privilegiată astăzi să arătăm sau să povestim oamenilor puțin din interiorul industriei asigurărilor, pentru că, vezi, despre asta a fost vorba, să schimb puțin percepția. Și acum, nu știu cum privesc oamenii, ascultătorii voștri, lumea asigurărilor, probabil cu experiențe diverse, dar acum le dăm ocazia să ne vadă cu bune și cu rele și să vadă puțin și ce este în interiorul acestei industrii. Mi-am dorit foarte mult prin acest program, că de fapt așa a apărut, am simțit că nu sunt suficiente doar cursurile tehnice. Este nevoie de un program care să-i inspire, care să-i motiveze, care să creeze punți între actorii întregii industrii, pentru că să le schimb perspectiva, pentru că în momentul în care intermediarii în asigurări, oamenii cu care clienții discută zi de zi despre asigurări și în mâinile cărora își pun destinele încheiând o poliță de asigurare prin intermediul nostru, trebuie să fie motivați, trebuie să vadă la rândul lor cum este să privește aceste lucruri și industria din perspectiva autorității, din perspectiva directorilor generali ai companiilor de asigurări, din perspectiva altor oficiali.
2: Asta s-a întâmplat în fiecare din cele șase
3: în
2: luni.
3: În fiecare din cele șase luni s-a întâmplat acest lucru.
2: Au fost șase companii de asigurări, putem să le spunem numele.
3: Da, o să vă dau detalii imediat, voiam să conturez
2: puțin. Care au fost
3: puțin
2: ele și ce urmează în toamnă? Pentru că am înțeles că programul nu se oprește aici.
3: A avut prea mare succes și, da, din feedback-ul obținut și toate discuțiile ne-au determinat să continuăm
2: deci,
3: acest program.
2: Deci voi ați făcut așa, v-ați dus cu acești cursanți care deja erau niște profesioniști valoroși, sau v-ați dus și v-ați întâlnit. În fiecare lună ați avut, ați fost găzduiți de câte un asigurător. Și a avut loc un schimb de
3: informații, de dezbateri. Programul a fost mixt. Ne-am dus și pe competențe, pe aspecte tehnice, dar și pe parte motivațională. Deci în fiecare din cele șase luni parcurse, fiecare lună a fost dedicată câte unui asigurător, oamenii au beneficiat de această dublă experiență și tehnică și motivațională, unde? La ei acasă, la asigurător acasă.
2: Fac o paranteză aici. Nu e lucru ușor să te întâlnești față în față cu un om atât de ocupat cum este șeful unei mari companii de asigurări.
3: Exact. Și cu toate acestea și-au făcut timp pentru acest program, pentru a sta de vorbă cu agenții de asigurare, intermediari în asigurări, asistenți în brocheraj. Probabil că oamenii înțeleg mai bine dacă folosim denumirea de agenți de asigurare. Încă o dată, am considerat și cred că nu greșesc, în momentul în care oamenii se cunosc, prejudecățile se diminuează. În momentul în care se creează această punte și vezi imaginea de ansamblu și înțelegi mai bine și perspectiva celorlalți, nu doar a ta, apare responsabilitatea, apare motivația, apare încrederea. Iar această industrie se bazează în primul rând pe încredere. Și mi-ar plăcea să cred că acest program pune o piatră de temelie în arhitectura întregii industrii, în dezvoltarea ei, care, bineînțeles că este și va urma în continuare.
2: Deci asta o punem la rezultate, la obiective atinse în proiectul ăsta?
3: Aș zice că da. Ce vreau să mai menționez, pentru că am spus în mare cum a fost structurat programul, aș vrea să-i felicit în primul rând pe toți participanții la acest program, pentru că a fost adresat tuturor asistenților în brokeraj din ambele asociații, atât PRBAR, Patronatul Brokerilor de Asigurare din România, cât și UNSICAR.
2: Este Uniunea Companiilor de Brokeraj.
3: De brokeraj din România, okay. Da. Toți asistenții în brokeraj au putut participa la acest program. Trebuia doar să-și dorească să investească puțin în ei, să-și schimbe perspectiva, să-și aloce timp pentru dezvoltarea lor, în primul rând. Ce s-a întâmplat? Fiecare lună, așa cum spuneam, a fost dedicat de un asigurător și le mulțumesc asigurătorilor care ne-au susținut în acest prim sezon, care și-au alocat resurse, bani, timp, inclusiv CEO-ul fiecărei companii să stea de vorbă cu participanții. Luna ianuarie a început, pentru că a fost mai scurt, a început cu un curs motivațional, nimic legat de produse de asigurare, oferit de Allianz Tiriac, împreună cu unul dintre trainerii cei mai buni pe care îi are, Țandea...
2: Da, îl știu.
3: Îl știi, ok.
2: Mihai.
3: Apoi a continuat luna februarie, care a fost dedicată companiei Grave Asigurări. În luna martie a fost Generali, luna aprilie Colonnade, mai a fost Asirom și în luna iunie din nou Allianz cu produse și cursuri motivaționale, pentru că primul a fost doar un bonus cu care am început acest program. Deci le mulțumesc foarte mult acestor asigurători care ne-au susținut, s-au implicat, au înțeles scopul și obiectivul programului și li s-a părut foarte util și interesant. Încă o dată felicitări tuturor celor peste 500 de participanți la program, pentru că nu au fost mereu aceiași, au putut să fie alții în fiecare lună, însă o mare parte dintre ei au fost prezenți în fiecare lună și la fiecare eveniment.
2: Și din acești 500, În fiecare lună ați premiat pe câte unul, sau asigurătorul l-a premiat, asigurătorul lunii respective l-a premiat pe unul dintre ei, deci au fost 6 premianți. I-am văzut astăzi, ieri și vineri, i-am văzut cu ochii mei.
3: Au fost desemnați, da, reprezentanți ai lunii, pe niște criterii obiective, tocmai ca să nu creăm discuții și să fim acuzați de subiectivism. Au fost desemnați de către asigurători fiecare. Aș putea să-i menționez, în luna februarie, reprezentantul lunii a fost doamna Anca Almaș, de la consultanta broker de asigurare. În luna martie a fost Marius Cernea, reprezentant Renomia Broker, apoi Liviu Dediu, BT Broker, Oana Sârbu, Renomia, și Ștefan Onaciu, Safety Asigurări. Ei au fost cei 5 reprezentanți, pentru că am început în februarie.
2: Da,
3: au
2: ai zis mai că fost... ianuarie a fost doar jumătate de lună, de fapt.
3: Da, și am avut doar o parte motivațională. Au mai fost peste 15 alți premianți, pentru că în fiecare lună au fost și anumite concursuri lansate de asigurătorii respectivi. Cred că a fost foarte motivant pentru toți participanții din feedback-urile primite, iar cele 3 ocazii speciale cu care ai început această discuție, într-adevăr, au fost ceva inedit și care înseamnă mult mai mult decât orice premiu material am fi putut să îl oferim. Sunt experiențe care rămân pentru totdeauna în mintea și în inima participanților, care valorează mai mult decât orice acest privilegiu de a putea sta de vorbă deschis cu președintele ASF-ului, cu vicepreședintele ASF-ului, cu prim-viceguvernatorul BNR-ului, a contat foarte mult.
2: Eu nu știu câți din țara asta au avut această ocazie și în niște condiții foarte prietenoase, adică au fost niște discuții așa de la om la om. Cursanții, premianții au fost tratați ca niște specialiști valoroși, ceea ce și sunt, de către niște oameni extrem de valoroși și foarte rare, așa, la vedere și la apariție. Foarte interesant. Întrebarea mea e una fundamentală. Care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o de-a lungul programului? Tu, personal.
3: Eu, personal, au fost 3, spune. Nu m-am gândit să fac un clasament. Unul a fost timpul, pentru că a necesitat foarte mult timp. Chiar dacă am avut colegi care m-au ajutat în partea de organizare, a fost foarte mult. A doua provocare a fost comunicarea, pentru că trebuie să și comunici ceea ce faci. După fiecare întâlnire, după fiecare curs, trebuia să faci o informare, să spui despre ce este vorba, ce urmează, să le aduci aminte.
2: Să faci posteri pe LinkedIn, să faci posteri, da, pe Facebook, să faci posteri în social media.
3: Este oarecum legată de acest timp, dar a fost o parte foarte interesantă.
2: Deci timpul, comunicarea și...
3: Și poate greu de crezut, a treia provocare a fost discuția, dialogul, comunicarea cu companiile de brokeraj. Pentru că noi am putut dialoga și am putut discuta și informa ce vrem să facem cu acest program și ce urmează prin intermediul ownerilor de brokeri, membrii ai celor două asociații de care am discutat. Mai departe, mesajul trebuia dat de către ei, către toate rețelelor, astfel încât oamenii să aibă acces în timp real la informații.
2: Fac o mențiune aici. În România sunt 30.000 de persoane autorizate să vândă asigurări. O mare parte a lor se găsesc în echipele brokerilor de asigurare. Ideal era ca informația să ajungă la ei toți. Înțeleg că se putea participa și online.
3: Da, am creat acest program într-o structură mixtă, ca să fie și la sală și online, tocmai pentru a putea beneficia toată țara de acest privilegiu,
2: da,
3: de acest
2: un
3: program.
2: Un moment așa plăcut care ți-a rămas în minte, că astea au fost alea mai puțin plăcute, provocările, cum le-am zis noi, dar un moment care ți-a rămas cel mai mult, mie mi-a rămas, pentru că am văzut doar finalul programului, mi-a rămas întâlnirea de astăzi de la BNR și cea,
3: și cea mai proaspătă, da.
2: Da, și cea de ieri de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF. Deci au fost uimitoare, uimitoare pur și simplu. Și cea de vineri cu cursul, trebuie să recunosc. Adică dacă tot timpul cursului voi ați făcut lucruri de genul ăsta, cred că data viitoare ar trebui să vină toți aia 30.000 din... nu știu, da. Dacă, nu știu dacă online nu suport atât de mulți deodată.
3: Teoretic, da. Practic... Deci,
2: pentru tine, care a fost, care a fost momentul cel mai memorabil din toată povestea asta?
3: Aceste trei întâlniri de care spuneai, pentru că într-adevăr au fost feedback-ul și confirmarea că ceea ce am făcut a contat. Faptul că astfel de personalități îți oferă suportul pentru proiectul pe care l-ai dezvoltat, pentru că îți alocă din timpul lor inexistent pentru alte lucruri decât prioritățile și urgențele pe care le au zi de zi, a fost o confirmare că ceea ce am făcut am făcut bine și merită să investim în continuare în pregătirea și motivarea oamenilor din această industrie, pentru că ea are nevoie de ambele, are nevoie și de competență, are nevoie și de încredere, responsabilitate, etică și așa mai departe, adică de oameni motivați. Deci aceste întâlniri, aceste discuții libere cu, încă o dată, domnul președinte al ASF-ului Alexandru Petrescu, cu domnul vicepreședinte Sorin Mititelu, cu domnul prim-viceguvernator Badea Leonardo al BNR-ului, au reprezentat confirmarea succesului programului, într-adevăr. Au fost cele mai frumoase momente. Dar trebuie să mai menționez unul anume în care am participat la o întâlnire într-una din aceste luni și într-o pauză am auzit discuții între participanți. Am evitat să discut și să vorbesc prea multe direct, având și eu un broker al meu de asigurare, ca să nu se creeze niciun fel de interpretări și de discuții. Chiar la începutul programului a fost un disclaimer, cu asta a început totul, în care s-a menționat foarte clar că la astfel de întâlniri nu se discută despre venituri, comisioane, recrutări, niciun subiect care nu are legătură cu obiectivul programului. Dar stând acolo între ei, i-am auzit cât de frumos vorbeau despre experiențele avute și până atunci și la momentul respectiv și i-am întrebat, poate este prea mult, poate v-ați săturat de atâtea întâlniri, evenimente, iar ei au spus, nu, în niciun caz, poate voi aveți ocazia sau v-ați săturat să vă întâlniți în fiecare zi sau să participați la evenimente, dar pentru noi este fantastic că avem ocazia să venim în sediul asigurătorului, să fim atât de bine primiți, pentru că toți asigurătorii au oferit mai mult decât ne așteptam, să avem ocazia să discutăm deschis cu CEO-ul companiei și cu toată echipa care a fost prezentă. A fost un moment în care mi-a dat din nou energia necesară să continui acest proiect și să mă implic să ajungem la acest moment.
2: Iar noi facem tot posibilul ca informația să ajungă la cei 30.000 de oameni care au dreptul legal să vândă asigurări. RFI România este cel mai citat post de radio la nivel național, n-o spunem noi, o spune Media Trust, studiile lor, analizele lor pe 2024 și 2025. Și de asemenea am utilizat Asociația pentru Promovarea Asigurărilor ca să ajungă și în interiorul pieței și într-un alt mod, newslettere, site-uri, informări și așa mai departe. Deci instrumentele le avem și le-aș pune la treabă chiar mai mult pentru viitorul programului. De asta te și întreb, unde vrei să ajungi cu acest program? Am înțeles că în toamnă urmează o altă etapă.
3: Într-adevăr, l-am conceput, așa cum spuneam, am zis 6 tendințe, să vedem unde ajungem și cum se derulează. Și pentru că a contat atât de mult și oamenii chiar și-au atins obiectivul, am decis și la rugămintea celorlalți asigurători care n-au putut fi prezenți în acest prim sezon, am decis să-l continuăm și la toamnă. Prin urmare, ne vom reîntâlni cu participanții de până acum cu o altă companie, cu MediHelp, în octombrie cu Unica și vom încheia acest an la sediul PADROM, în același format cu de elemente
0: împotriva dezastrelor.
3: Exact, cu în același format cu elemente tehnice, dar și motivaționale.
2: Ei, acum eu aș fi curios cine o să vină la întâlnirile de la finalul programului, că acum ar trebui să vină ministrul de finanțe, ar trebui să vină viitorul prim-ministru, adică programul cam cere
3: deci
2: lucrurile astea.
3: Deci pui din start și mai multă presiune pe noi, am înțeles.
2: Da, trebuie să urcăm cu o treaptă mai sus.
3: Da, eu mi-aș dori să vină și mai mulți agenți, așa cum am spus, să-i numim agenți
2: să
3: pentru...
2: Să vină fizic, să vină online, sau să vină oricum numai
3: cum,
2: să vină.
3: Numai să vină, pentru că este despre ei.
2: Să
3: întreg programul
2: totul
3: a fost despre oameni, nu a fost despre companii, nu a fost despre cifre, nu a fost despre orgolii, a fost despre oameni, din dorința de a ajuta și de a crește oamenii pe care îi avem în acest moment.
2: Am auzit astăzi cerând un feedback câștigătorilor acelor luni ale programului, celor 6 etape ale programului, care de fapt au fost 5. Înțeleg că prima a fost introductivă, dar mai urmează încă 3, cum era, septembrie, octombrie, noiembrie?
3: Și noiembrie, da.
2: Ok, deci decembrie îi lăsați liniștiți. Ce au spus cei care ți-au dat feedback astăzi?
3: Multe au fost menționate în mediul online și probabil că pe paginile lor se pot găsi aceste feedback-uri. Au fost trimise și a fost trimis și un survey în care ne-am dorit să vedem răspunsul lor și îl vom face public, răspunsurile participanților. Eu personal am primit 2 feedback-uri și dacă dorești poți să...
2: Dacă le găsești repede, da, eu până atunci... Citește-l
3: atunci. De la Liviu Dediu, reprezentant al BT Broker. Sunt onorat de recunoașterea primită în cadrul programului Six Trends for 2026. Mulțumesc pe Rebar Academy pentru această inițiativă remarcabilă și pentru oportunitatea unică de a schimba idei direct cu decidenții din cadrul ASF și BNR, experiență care mă motivează să integrez tehnologii și soluții inovatoare pentru a susține transformarea digitală a sectorului asigurărilor.
2: Wow, adâncă da. Asta.
3: Este unul dintre feedback-uri.
2: Da, așa. Cred că fiecare ar avea ceva de spus dacă i-am întrebat, doar că emisiunea noastră se apropie de final, așa că întrebarea mea este, dacă ar fi să rămână ascultătorii noștri cu o informație relevantă după tot ce am vorbit, care ar fi aceasta? Referitoare la programul ăsta, la piața de asigurări, la astfel de interacțiuni, la... Una din întrebările care s-a pus astăzi a fost, în ce condiții s-ar dezvolta mai mult în beneficiul clienților piața de asigurări. Și răspunsul a fost că nu depinde de asigurători, nu spun cine a dat răspunsul ăsta, nu depinde de asigurători, depinde de România, să aibă un program pe cel puțin următorii 7 ani. Până în 2031 ar fi o etapă să ajungem la nivelul de a fie acceptați în zona euro și odată acceptați avem încă 2 ani de pregătire, deci ar fi un program de țară. Dacă asta se întâmplă plus intrarea în OECD a României, ar urma un boom economic plus banii de la Uniunea Europeană, dezvoltarea autostrăzilor, deci viitorul sună foarte bine. Acum, asta a fost concluzia mea, zi-mi concluzia ta, te rog.
3: Desigur că e un puzzle cu foarte multe piese, dar întotdeauna am menționat importanța capitalului invizibil în orice discutăm, inclusiv în această industrie a asigurărilor. Iar acest capital invizibil înseamnă etică, înseamnă încredere, înseamnă valoarea umană, înseamnă oameni bine pregătiți. De aceea programul a avut în centru atenției oamenii. Mă întrebai care ar fi concluzia să investim întotdeauna în educație și în pregătire profesională în oameni, pentru că oricât de bine avea aliniată legislația și dacă am avea perioade stabile și dacă am avea partea tehnică foarte bine pusă la punct, ai nevoie de acest capital invizibil, de oameni motivați care să utilizeze toate instrumentele puse la dispoziție. Și pentru asta ne dorim să continuăm acest program, nu ne oprim la acesta, vrem să-l facem recurent. și la sugestia domnului președinte ASF de ieri, că ieri a fost această întâlnire, domnul Alexandru Petrescu, ne dorim să oferim niște certificate participanților la aceste programe care chiar să conteze. Să conteze și pentru ei, și pentru angajatori, și pentru colaboratori, dar mai ales pentru clienții cu care intermediarii în asigurări discută. Când cineva îi vede un astfel de certificat, să știe că este un om extrem de valoros, extrem de bine pregătit.
2: Lansez o provocare, certificatul să fie semnat numai de către președintele Perebar Academy, Otilia Petrariu, ci și de președintele ASF și vicepreședintele pe asigurări.
3: Având în vedere, că ideea a fost a lor, mă bazez pe acest lucru.
2: Bun, am zis-o și la radio, așa că suntem acoperiți. Tema zilei a fost 6 tendințe pentru 2026 în brokerajul de asigurări. Invitatul ediției, invitatul special... Președinta Perebar Academy, patronatul brokerilor de asigurare, are o academie de profil. Otilia Petrariu, mulțumesc că ai fost prezentă astăzi după un maraton.
3: Mulțumesc pentru invitație încă o dată.
2: Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube. Rețineți că asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile doar până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, se pregătesc colegii mei cu emisiuni tot mai interesante. Rămâneți cu bine!
1: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Lidera partidului Reuniunea Națională, dreapta populistă franceză, Marine Le Pen, va putea candida teoretic la alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor, dar sub monitorizare electronică, cu o brățară de gleznă. Este vorba de un vechi proces de deturnare a fondurilor Parlamentului European. Aprofundăm subiectul imediat. Aliații NATO vor prezenta creșterea cheltuielilor pentru apărare în cadrul summitului de la Ankara, în speranța de a-l potoli pe Donald Trump după furia acestuia față de reacția Europei la războiul cu Iranul. Iar premierul demisionar de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a părăsit și interimatul. Eugenio Smochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. El a ocupat funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Curtea de apel din Paris a decis Marine Le Pen, candidata extremei drepte franceze, este vinovată de deturnare de fonduri publice în dosarul plăților fictive pentru asistenții europarlamentari. A fost condamnată la 3 ani de închisoare, din care unul cu purtarea unei brățări electronice, o amendă de 100.000 de euro și 3 ani de ineligibilitate, din care 2 cu suspendare. Teoretic, Marine Le Pen se poate prezenta la alegerile prezidențiale de anul viitor, dar a declarat că i-ar fi greu în campanie dacă ar purta o brățară electronică. Despre culisele unui proces cu urmări în campania electorală de anul viitor, Mihaela Antochie, în direct cu noi, din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
1: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! Îmbrăcată cu un sacou roz, afișând încredere și calm, Marine Le Pen a sosit la curtea de apel cu puțin timp înainte de anunțarea verdictului. Nu a fost singură. În același dosar au făcut apel și alți membri ai partidului găsiți vinovați de prima instanță. Reamintim că toți au primit diferite pedepse pentru deturnare de fonduri publice și complicitate. Pe scurt, este vorba de un sistem de plăți care a fost pus la punct încă de pe vremea în care la conducerea Frontului Național, cum se numea atunci partidul, era Jean-Marie Le Pen. Asistenții europarlamentarilor de extremă dreaptă erau plătiți din bani europeni, când de fapt se presupune că ar fi lucrat pentru partid. Avocatul Parlamentului European consideră la RFI că nu trebuie uitată miza juridică principală a acestui dosar. În primă instanță, tribunalul a stabilit prejudiciul de aproximativ 3,2 milioane de euro, după deducerea sumei de 1,1 milioane de euro deja rambursată de anumiți inculpați. Avocatul Patrick Maisonneuve este